ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

idem, popis stvari, idem se već, evo, nametnuo Antun Aleksa, poznat pod umjetničkim imenom Idem. Dobro vam jutro, idem ja tak idem i evo, stigla jutro s vama, da budem s vama. Nadam se da ste i vi priželjkivali tih 6 sati da čujete tko je s vama s ove strane tranzistora, linije ili mobitela gdje nas već slušate, možda radio u autu. Kaj da vam velim, 18 je Celzijevih stupnjeva, po prognozi sve je stalo u jednu rečenicu, sunčano i vruće sa slabim vjetrom i najvišom temperaturom oko 32 Celzijeva stupnja. Tak bi to bilo evo danas, ovoga četvrtka. Uz sad još neke detalje koje budete vi pridodali ili vam ih život bude donesel u život. Promet za sad stabilan, bilo bi super da tako ostane, a mi po itinereru ljetne sheme, uglavnom s puno glazbe, vijestima svaki puni sat i 10 minuta uz našu jutarnju kroniku Hrvatskog radija u 7 sati. Neke točke koje su cjelogodišnje u našem programu, od razgovora o vremenu do duhovnih minuta, a i zagrebačkog vremeplova, a tu će biti i reporterske priče. Miljenko Cvitković-Minja nam je jutros reporter, čujemo se s njim nakon 9 sati. Na vijestima će biti Mario Mihaljević, Matija Lacko, evo s voljom i na vrijeme za tonskim stolom Radio Sljemena, a glazbu nam bira Jana Šantek. Ja sam Ana Lacković-Varga, veselim se da smo zajedno, nadam se da će tako biti veći dio jutra i prije podneva. 6 sati, skoro i 3 minute, dobro vam jutro i dobro nam došli. I've heard people say that too much of anything.

0: ti što tražiš. Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Dva razorna potresa u razmaku od samo nekoliko sekundi pogodila su Venezuelu, prvi snage 7,2, drugi 7,5 prema Richteru. Urušile su se brojne zgrade, spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti velik. Prema navodima Američkog geološkog zavoda mogao bi se brojati u tisućama. U zemlji iz koje stižu zastrašujući prizori proglašeno je izvanredno stanje. Potresi su pogodili područje zapadno od Karakasa. Venezuela je obilježavala nacionalni praznik, pa su mnogi stanovnici u trenutku potresa bili u svojim domovima. Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Visoke temperature i u gotovo cijeloj Hrvatskoj vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od sutra do nedjelje upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode i njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećega mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za paleć se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je u veljači podignuta optužnica, koji je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio.
2: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja.

Marijana Mišura uredila je vijesti koje smo čuli. Pretežno je vedro u Zagrebu i već sad dosta toplo, 18 je Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu također. Relativna vlažnost zraka 86%, tlak 1018 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Vrijeme za vrijeme.
2: E da, točno je 6 sati i 20 minuta, vrijeme je da malo porazgovaramo o vremenu, iako smo i proteklih dana dobivali upute, ali želimo čuti kako će nam prognostičar Krunoslav Mikec to sve predstaviti i uputiti nas. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kak je u Državnom hidrometeorološkom zavodu, kako se hladite?
3: Pa za sada vrlo uspješno, još otvorenim prozorima, eto, propuh radi, tako da nije toliko strašno, baš smo i komentirali ovdje kako eto, noć nije bila odveć topla, odnosno dapače jutro je razmjerno ugodno, s temperaturom, eto, u 5 sati je u Zagrebu bilo 17 celzijevih stupnjeva, sada je u 6 u Maksimiru izmjereno 18, 17 je na području Zagrebačke zračne luke, a 18 je također u 6 sati zabilježeno i na Sljemenu.
2: Lakše se je spavalo.
3: Vjerujem da. Nije bilo i onih drugih uzbuđenja na TV programu.
2: Tako je, da, i to je sigurno doprinjelo mirnijem snu.
3: Tako je, da. Vjetar je uglavnom slab, takav će i biti tijekom današnjega dana, koji će pod utjecajem anticiklone biti još jedan pretežno sunčan i vruć na zagrebačkom području. Ponegdje na širem području grada prolazno u danu može biti onako slabog do umjerenog sjeveroistočnog i istočnog vjetra. A temperatura zraka porast će do najviše dnevne vrijednosti oko 32, možda ponegdje na području grada bude i 33.
2: Mm-hmm, da, to zvuči zastrašujuće, iako ste nam najavljivali proteklih dana i više temperature i evo pripremili smo se na to da nam dolazi još ozbiljnije vrijeme u tom smislu.
3: Da, evo ovih 32-33 spomenutih za danas je samo uvod u ono što nam stiže. Naime, od sutra još viša temperatura zraka koja bi trebala, odnosno vrućina bi trebala dosegnuti vrhunac na zagrebačkom području u dane vikenda i na početku novoga tjedna. Dakle, posljednji dani lipnja bit će obilježeni toplinskim valom na području središnje Hrvatske, odnosno Zagreba. Uz to prvo uz žuto upozorenje na vrućinu tijekom sutrašnjega dana, nakon toga već i ono narandžasto, pri čemu eto mogu spomenuti kako će najviša dnevna temperatura zraka zasigurno biti 35, moguće tamo nedjelja, ponedjeljak i više od 35 celzijevih stupnjeva, neće biti iznenađenja ako bude eto i 36-37 njezin maksimum, a evo, nažalost, nećemo onda imati prilike pričati ovako ugodnim noćima, odnosno jutrima kao ovom današnjem, jer bi ta temperatura trebala biti viša, pa kako se čini prema prognostičkim izračunima, temperatura i tijekom noći se ne bi snižavala ispod 20 celzijevih stupnjeva.
2: Morat ćemo si nekako pomoći, a sad hoćemo li moći ovako da sve rastvorimo u iščekivanju vjetrića kojeg vjerojatno neće biti, ili nekako preko dana se odmarati pa evo skupljati zapravo san, da tako kažem, ako pak imamo taj luksus da ne moramo na posao ili na neku rano jutarnju obavezu.
3: Pa svakako, treba se prilagoditi ovakvim uvjetima. Svi eto koji su osjetljiviji na vrijeme, kojima vrućina smeta, zasigurno neka ozbiljno shvate ovu opasnost od vrućine koja je pred nama. Međutim, ima onih koji ne mogu si dozvoliti takav luksus, da tako kažem. Tako da svakako, eto, treba pratiti upute i liječnika i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i prilagoditi se, dakle, tim visokim vrijednostima temperature.
2: Što ste nam rekli, do kad će to tako biti, kad ide smirivanje vrućine?
3: Pa nisam još rekao, ali evo, dobro da ste pitali. Čini se kako bi nam olakšanje moglo doći s prvim danima srpnja. Nažalost, kada se to događa, ovaj prekid vrućine, onda obično dođe s grmljavinskim nevremenima. Vidjet ćemo sada kakva će biti uvjeti tamo sredinom sljedećeg tjedna za to, ali eto, svi oni koji se nadaju olakšanju što se vrućine tiče, neka pričekaju, znači, prve dane srpnja.
2: Dobro, zajedno ćemo prolaziti kroz to, pa evo, nastojat ćemo uzeti u obzir sve upute koje ste nam dali i za ovo što sada slijedi, a i za ono što će poslije doći. Hvala vam, Krunoslave.
3: Molim, do slušanja.
2: Do slušanja. Čujemo se, gospodin Krunoslav Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Bio je s nama, evo, čuli ste, vjerujem da imate svoje načine kako si pomažete. Nekad je možda i dovoljno zauzeti takav stav da je to sad tako kako je. Treba raditi minimalno pokreta, bez naglih pokreta, osvježavati se, nastojati biti, eto, pa i u zamračenim prostorima, ako vam je tako lakše. Ja sam se jučer prošetala malo po gradu, bila sam na Zrinjevcu i sam pogled na fontane zrinjevačke već vam daje osjećaj svježine, a pogotovo kad im se dođe malo blizu, kad se rasprše te kapljice, onda se može i uzeti malo evo toga da vam učine svježi trenutak, pa možda je i to jedna uputa. Naravno, rano ujutro i kasno navečer preko dana treba tražiti debeli hlad. 6:26, vi ste uz Radio Sljeme.

Koristite li se javnim gradskim prijevozom i jutros? Trebali biste imati sve kako treba, i tramvaj i autobus, možda nešto rijeđi vozni red jer smo na praznicima, ali krenete li ranije mrvicu, trebalo bi sve biti u redu. Zbog atletskih natjecanja koja će se održati pokraj gradskih fontana i nacionalne i sveučilišne knjižnice u sklopu 76. Boris Hanžeković memorijala, imamo i danas neke izmjene od 18 sati do 21.30. I to se tiče buseva koji idu s glavnog kolodvora, pa obostrana autobusna stajališta Lisinski, NSK i Trnjanska Savica nisu u funkciji u tom vremenu. To je ono što stoji na stranici Zagrebačkog holdinga. Neke već privremene regulacije su u tijeku, od neki dan su na snazi, a novih nema. Za slučaj da ih bude, naravno da ćemo ih prvo s vama podijeliti. Hrvatski autoklub javlja o povećanju gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, tako da i s tim računate, a inače nema evo jutros nekih posebnih poteškoća, malo se crveni na ovoj prometnoj karti kojom pratimo promet ulaz u grad na Ilici, to je tradicija već i tamo uvijek ide sporije, ali se prođe, a i istočni ulaz grada je nekad opterećen, pa evo i danas tamo su radovi Kraljevički Novaki na tom dijelu, Sesvetska cesta, to isto je već neko vrijeme. Ne crveni se jako, više je žuto-narančasta boja. Uglavnom, sretno svima, ima vas, evo, na pojedinim dijelovima prometnica i nešto više u istom trenutku, ali za sad nema prometnih nesreća, želimo da tako bude i ujutro i popodne i na večer. 6 sati i 37 minuta.

0: Pripremamo vas za dan, pa vam i ponavljamo evo, informacije o vremenu. Nekad vam se čini da smo već i dosadni, ali s druge strane kad čujete da se neki ljudi ne snađu po velikim vrućinama, onda shvaćamo da je to potrebno podsjećati da se treba hidrirati, najbolje je uzimati vodu, što se tekuće ne tiče, ali naravno da može biti tu i tamo koje rashlađeno piće koje vas veseli. Ne bi bilo loše izbjegavati alkohol jer on može u spoju s velikom vrućinom napraviti neki mali nered, tako da evo do kraja mjeseca imamo obavezu paziti na sebe i druge i ako vidite da netko teško podnosi, probajte mu biti pri ruci. Uglavnom i danas sunčano i vruće sa slabim vjetrom, iako je nekad pravi spas i kad malo zapirka. Kad prođemo ispod nekih stabala se može to malo bolje osjetiti. Temperatura danas i oko 32 Celzijeva stupnja. Velečasni Odilon Singbo pripremio nam je jedan zgodan duhovni sadržaj koji će nas sigurno isto malo osnažiti, pa ostanite uz nas. Uz pozdrave jednoj dadi, Trifrtalj 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Božji. S vama je veličasni odilon s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Nadam se da ste dobro, da uživate u ovom novom danu koji nam je Gospodin dao. Znam da se približavaju godišnji odmori ili neki već uživaju na godišnjem odmoru, negdje na moru, ko zna. Bogu hvala da je tako, neka je sve blagoslovljeno. I kada pokušavamo na neki način shvatiti svoj život i kroz odmor i kroz rad, trebamo se pitati čega se u životu obično držimo. Ili što je središte ili što je oslonac našega života. Kada kažemo oslonac, to znači nešto što je trajno, nešto što je postojano, nešto što je na neki način prostor, mjesto, simbol, osoba kod koje uvijek nalazimo hrabrost za dalje. Zanimljivo da kada Isus dao prispodobu o ludom ili o mudrom čovjeku koji sagradi kuću, onda on kaže jedan sagradi na pjesku pa sve ruši, a drugi sagradi na stijeni pa ništa ne je moglo poljuljati tu kuću. I to je ono u čemu možemo vidjeti ljepotu ili vrijednost ili važnost oslonca. Zato pitanje na koje bih htio da odgovorimo danas ili o čemu bih htio da razmišljamo jest što je oslonac moga života? U čemu nalazim utjehu, snagu, radost, ohrabrenje kada se suočim s nekim životnim izazovima, poteškoćama, problemima? Naravno da je velika opasnost da pronalazimo oslonac u nekim prividnim izvorima utjehe ili da jednostavno odustajemo pa nam je lakše možda potegnuti za čašom nečega misleći da ćemo u tome nalaziti utjehu, ali kada dođemo k sebi, kada se otrijeznimo, onda zapravo i problem i dalje bude tu. Prema tome ništa u tom smislu ne može nam biti oslonac u životu. Oslonac prvotni može biti samo Bog. Da, često ćemo se svađati s njim, jer ćemo se pitati zašto on ovo ili ono dozvoljava, ali ako imamo i hrabrosti i poniznosti, bi čak rekao, svađati se s Gospodinom, to znači da ga doživljavamo kao prijatelja, kao osobu, kao onoga ko bi trebao nešto riješiti, ali ne rješava iz naše perspektive. Drugo, oslonac mogu biti ljudi, prijatelji, roditelji, djeca, muž, žena. Oni ljudi koje je Gospodin postavio na naš put. I dovoljno je ponekad podijeliti s njima neke sadržaje našega života da promišljaju s nama i onda sve bude lakše. Vjerojatno neće nalaziti uvijek rješenje našim problemima, ali neće pretvarati rješenja u probleme. Stoga, pokušajmo dati odgovor na to što je moj oslonac ili oslonac moga života, u čemu nalazim utjehu, ohrabrenje, radost, čemu se radujem ili kome se radujem. Neka nam Gospodin daje milost da nam život bude ispunjen raznim osloncima iz kojih neće nastati nikakvo razočaranje nego zajednički rast. Bog vas blagoslovio.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
0: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.
6: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

Manje od minute dijeli nas od 7 sati i početka jutarnje kronike Hrvatskog radija koju jutro suređuje kolega Mislav Togonal, pa ju toplo preporučujem za slušanje. Lijepo je jutro, nekima već sad vruće koji vole niže temperature jer 18 je celzijevih stupnjeva u gradu, relativna vlažnost zraka dosta visoka 86% i tlak je 1018 hektopaskala. Idemo do 32, ako se i malo jače odjenete jutros jer vam je ovo samo 18 stupnjeva, morat ćete se u nekom trenutku raskomotiti i prilagoditi toplini.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovoga četvrtka 25. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen je Vjesnikov neboder. Sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Razorni potresi pogodili su Venezuelu. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti vrlo velik, a spasilačke službe pokušavaju doći do osoba zatrpanih ispod ruševina. Ivanka Zorić.
3: Prvi udar magnitude 7,2, a zatim samo 39 sekundi kasnije još razorniji magnitude 7,5 pogodili su područje glavnog grada Karakasa. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres dogodio se u srijedu u 18 sati i 4 minute po lokalnom vremenu na dubini od oko 22 km.

0: Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres, čiji je epicentar bio 23 km jugoistočno od grada Jumara, na dubini od približno 10 km. 24. lipnja je nacionalni praznik u Venezueli, pa je u kućama bilo mnogo više ljudi nego inače. Snimke koje stižu su zastrašujuće. Cijele ulice i naselja potpuno su sravnjena sa zemljom i izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Više od 500 hitnih službi je na terenu i pokušava pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina. Strahuje se od požara zbog puknuća plinovoda i oštećenja električnih sustava. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje.
1: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Karakasu urušile su se zgrade, država Miranda i država La Guaira također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
2: Es mantener la unión para salvar vidas.
0: Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan velik broj žrtava i opsežna šteta s velikim izgledima za desetke tisuća žrtava. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućene su na pogođena područja, a detaljne informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji, u glavnom gradu Bogoti, gdje su iz predostrožnosti evakuirani pojedini objekti. Nakon potresa izdano je upozorenje za tsunami za obalu Venezuele te karipske otoke Arubu i Bonaire, a naknadno i za druga okolna područja, uključujući i Porto Rico.
3: Jutarnja kronika. Danas je na snazi narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosizati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kad se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Velikog osvježenja neće biti niti u moru koje se mjestimice već zagrijalo na plus 28 koliko je primjerice izmjereno na Krku. Prognostičarka Klara Severić.
4: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
5: Koliko će toplinski val biti ekstreman u Hrvatskoj i koliko će trajati? Što je to omega blok? Kolika je opasnost od požara i kako se zaštititi od ovakvih vrućina? To analiziramo u mreži Prvoga. U emisiji gostuju glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, doktorica Davorka Muškardin i sinoptičar Krunoslav Mikec. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Iva Rogić.
3: Val vrućine i diljem Europe, temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava su bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. U Francuskoj se mjestimice rastopio asfalt, pa su neke ceste zatvorene za promet.
6: Jasno se vidi kako se površina omekšava, asfalt se doslovno topi zbog nedavnih visokih temperatura. Trenutačno temperatura na kolniku prelazi 60 stupnjeva.
3: Srušenje Vjesnikov neboder, bageri su jučer uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
5: Jutarnja kronika. Danas se u Zagrebu otvara bazen na Šalati, a za vikend će ulazak biti besplatan. Uz Šalatu, Zagrepčanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
3: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Saslušano je 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju 3 nova ustavna suca neće biti izabrana. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
7: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
8: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
5: U Saboru će zastupnici među ostalim raspraviti izmjene Zakona o lovstvu. One donose prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te uvode načelo dokazane krivnje za štete od divljači u poljoprivredi i prometu.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odličja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine, kojemu je pravomoćno presuđeno 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
5: Objavom na svojem profilu na Facebooku, Branimir Glavaš kratko je to komentirao. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja, kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja.
3: U Zadru je teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama umro je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
10: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
3: Opet je buknuo požar na odlagalištu otpada sjeverno od Mostara. Grad se na visokim temperaturama gušio u smradu, a gradonačelnik Mario Kordić smatra da je požar namjerno izazvan u predizborne svrhe.
11: Ovo je komunalni problem grada Mostara gdje očito kriminalci, pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom, ovdje ima elemenata i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. Netko zlorabi i medije i čitav ovaj sustav koristeći to u predizborne svrhe ili pokušavajući napraviti kaos u gradu. Deponiju jutros netko zapalio.
3: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom prijelaznom sporazumu. Cijene nafte nastavljaju padati, a cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Danja Dubrovac.
12: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajat će tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti 2 privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
13: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
12: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
14: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
12: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
14: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
12: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti utorak u Švicarskoj.
3: Maturanti danas u 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
15: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
3: Večeras u Splitu počinju Melodije Jadrana. Prva večer je rezervirana za talijanske zvijezde. Najavit će Zlatko Turkalj.
16: Croatia, siamo i ricchi e poveri. Sarà perché
17: ti amo. Večeras pred splitsku publiku stiže Ricchi e poveri. Kultni italijanski bend danas djeluje kao duo kojeg čine Angela Brambati i Angelo Soggio. U više od 5 desetljeća rada objavili su 30 albuma i prodali 22 milijuna ploča. Split će večeras pjevati pop klasike poput Piccolo Amore, La Prima Cosa Bella, Semina Moro, Mama Maria ili recimo Sara Perché Ti Amo. Ta je pjesma postala i globalni sportski fenomen koji odjekuje stadionima diljem Europe. Druga večer festivala u petak rezervirana je za Jelenu Rozgu i njezinu glazbenu retrospektivu.
18: Mislim da će publika biti zadovoljna izvedbama, pjesama obogaćenih orkestrom, a i predivnim ambijentom galerije. Uzmi lutku na koncu, a ne ženu koja,
17: ja sam po mome ocu, lavica. U subotu splitsku publiku očekuje slavljenica Zorica Konđa. Nakon dva rasprodana koncerta u Lisinskom, svojih 40 godina solističke karijere slavi pred domaćom publikom uz posebna glazbena iznenađenja i promjene na pozornici.
19: Veći orkestar s gudačima, uz pomoć mog supruga Joška Banova, malo drugačiji repertoar, bit će malo raznolik, bit će svjetskih standarda, osim onih mojih lijepih balada. Htjela bi u toj večeri isto da se sjetim mojih dragih sugrađana i kolega Dina Dvornika, Olivera i Vinka Coceta. Kap po kap, dani
17: nestali amo. I za kraj glazbenih dana u Splitu, u nedjelju na Melodijama Jadrana, bit će predstavljeno 26 novih pjesama u večeri Hit ljeta. Nove skladbe će između ostalih izvesti Lelek, Magazin, Matija Cvek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Giuliano, Vana, Marko Kutlić, Goran Karan i drugi.
3: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac. Voze se uz ograničenje brzine jednim voznim trakom, a povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, konkretno na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km. 7 sati 15 minuta stigli su do kraja misije, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
3: Srušen Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
5: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
3: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
5: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonao.
20: prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
21: Nećemo ništa, zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo, su stvarno tri voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
22: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
21: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo praviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je očito, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
22: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
21: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi, pa važnije ko će završiti, da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidimo na trenizima, pa ne radi mi ništa na pamet. Ne stavlja mi nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo.
22: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su tri boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak treće plasiranih. No tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
23: O raspletima u skupinama A, B i C, Karlo Plazina. U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih trećeplasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haićana 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja. A Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije treće kola bio pobjednik skupine A. Grupu su domaćini završili bez primljenog gola. Treća utakmica, treće slavlje, za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto i azijsku momčad gurnula u poredak treće plasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika-Kanada.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
24: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Večeras na istom mjestu memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle. Vaterpolisti Mladosti večeras su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na 3 pobjede vodi 2-0. Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Petra Maršinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Izburnu, pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1-6-4. Borna Gojo i Matej Dodik izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
20: Oglasi.
25: Ja imam zemni plin
26: i mi se grijemo s njim.
27: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
28: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
29: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je pod utjecajem anticiklone u našoj zemlji uglavnom vedro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake, a više je oblaka u ranim jutarnjim satima bilo mjestimice u Istri gdje je rijetko palo i vrlo malo kiše. Vjetar je na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura koja podnove Lebita ima i jake udare. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 11 celzijevih stupnjeva. Gospić i Plitvička jezera imali su 14, Daruvar i Zavižan 15, Bednja, Križevci, Park pored Čabra i Varaždin 16, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Ogulin i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Sisak i Sljeme 18, Gradište kod Županje, Osijek i Pazin 19, Knin 20, Bilogora 22, Ploče 23, Konavoska Prevlaka i Zadar 24, Hvar, Makarska, Malinska, Opatija i Zračna luka Pula 25, Lastovo, Mali Lošinj, Rab, Rijeka, Rovinj i Šibenik 26, Senj 27, te Dubrovnik i Split 28 celzijevih stupnjeva. I danas će u našoj zemlji biti vruće, te usto pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice može biti umjerenog i jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za poneki pljusak poneprije na krajnjem istoku, te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će tijekom jutra i večeri puhati slaba do umjerena bura, podnove Lebita ona može i lokalno imati i jake udare, a sredinom dana i poslije podne vjetar će okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, također slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, vruće te vrlo vruće i u idućim danima uz nastavak toplinskog vala.
0: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi. Ostanite uz Radio Sljeme.
2: Nego kaj, nego ostanite uz Radio Sljeme. Ide glazba, prije toga samo kratko, javlja slušatelj Josip. Na čvoru Jankomir prema Lučkom je kao otprilike na Veliku Gospu u Stenjevcu gužva i sporo. Hvala slušatelju. Javite se i vi, imate li neku prispodobu sličnu iz prometa ili neće nešto drugo na 099-616-7004. U Zagrebu od jutra sunčano i vruće, temperatura 21 celzijev stupanj, kao svježije je nego što je bilo proteklih jutara, ali evo po prognozi idemo do 32 celzijeva stupnja, pa budite oprezni i vodite računa o tome da se hidrirate. Moramo se paziti koji ovi nogometaši na terenu u Amerikama, tako i mi moramo tu biti oprezni. 7 je i 24, ostanite uz Radio Sljeme, ide jedna moderna djevojka i film.

0: vašim porukama. Bauerova Martićeva, nešto se je dogodilo, poslana nam je i fotografija. Joj, da, netko je stvarno pretjerao ne pazeći pri vožnji. Auto je na krovu, nećete vjerovati. Nadam se da nije teže ozlijeđen vozač ili vozačica i ne znamo što se je dogodilo. Kako se može neko tamo tako jako zaletjeti da napravi salto s automobilom. Uglavnom, evo, hvala na dojavi. Bauerova Martićeva, budite tamo oprezniji jer je i hitna tamo, pa je zauzet lijevi trak u smjeru istoka. Hrvatski autoklub javlja o teretnom vozilu u kvaru na A2 Zagreb-Macelj između čvora Krapina i tunela Levačica u smjeru Slovenije. Vozi se uz ograničenje brzine i povećanje gustoće prometa između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko. Jučer sam popodne tamo prošla i isto se čudila zašto tako zapne i zašto tako sporo ide kako bi se priključili na Ljubljansku aveniju, na primjer. Uglavnom, zagrebačka obilaznica tu usporava u svakom slučaju, a eto, i čvor Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 5 km. Sretan vam put, puno strpljenja želimo i javite nam se na WhatsApp 099-616-7004.
1: Osamdeset osam cijelih jedan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
4: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 187 eura.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Poliklinika Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama. Sve na jednom mjestu, brzo i bez čekanja. Rezervirajte svoj termin danas uz 15% popusta na poliklinikaaviva.hr. Posjetite Žičku kartuziju, doživite tišinu i osjetite mir najstarijeg kartuzijanskog samostana u Sloveniji. Više na Žička kartuzija si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljedeć.

Uz Davida Bovija na Radio Sljemenu do 7 sati i 41 minute, koliko je sada i na Sljemenskom satu u zgradi na Prisavlju. Dobro vam jutro. U centru grada baš nije dobro počelo. Evo, javlja još jedna slušateljica o prometnoj nesreći Bauerova Martićeva. Jako je to bila velika brzina kad je auto završio na krovu, a što je razlog tomu, je li se nešto pripriječilo, je li se naglo kočilo, je li se, što li se, ne znamo. Uglavnom i semafor je stradao, tako da semafor ne radi. Na tom uglu Martićevo je bila i hitna sa svojim kolima, ne znam još uvijek tamo, a na karti se vidi da malo se gužva situacija. Za sad promet nije zatvoren, ali treba biti tamo oprezan, naići polako. Dakle, Bauerovom prema sjeveru malo sporije ide i skretanje desno u Martićevu također treba očekivati da će malo to potrajati. Netko nije pazio i u ulici grada Manjca, tako da nadomak Slovenske isto se stvara gužva, tamo je isto bila prometna nesreća. Evo, nadam se da su u pitanju samo materijalne štete, da ljudi nisu ozlijeđeni, iako ovo kak izgleda u Bauerovoj izgleda da će tu ipak biti nekih ozljeda, jer znate kaj je to kad je auto na krovu, nevjerojatno. Uglavnom, dosta je automobila i vozača i u Zvonimirovoj, nadomak Trga žrtava fašizma, tu se malo crveni ova karta, a naravno trebate opreznije voziti i Slavonskom kod nadvožnjaka Selska cesta, ali i Savska Slavonska kod dijela gdje još uvijek traju radovi, iako je Vjesnik srušen. Evo, jučer su bili ti zadnji otkrhaji koje smo mogli promatrati mi iz tramvaja, na primjer, ali je tamo jako puno otpada i to će se morati rješavati valjda do kraja mjeseca. Mi ćemo to svakako pratiti. Sretno vam kroz jutro i kroz dan. Nemojte zaboraviti ponijeti vodu sa sobom, pazite na sebe, ali i na druge, i slušajte Radio Sljeme. Malo ćemo otići do Brazila na Savski nasip s Jinxima. E, nekad su tamo bili odlični Tulumi i plesnjaci.

0: E, kad se cipele nose zbog ljepote, a ne kao proizvod udobnosti, kakvi više da me išta žulja, sve odmah bacam, sa sebe ne podnosim. A inače, krema za žule je dobra krema, sjećate se iz crtića Tko je smjestio od Crven kapici, drvosjeća, drvosjeća ima kremu za žule, tam je neka reklama za kremu za žule. Ljeto je odlično vrijeme za pogledati filmove koje niste stigli ili se sjetiti onih najdražih, pa nek uđe u to i crtić Tko je smjestio Crven kapici.
1: Glazbeni kruštuk.
0: A nama je smjestio George Michael kad ga je nestalo na Božić prije, nećete vjerovati, 10 godina skoro već. Rođen je na današnji dan prije 63 godine, sam je napisao i producirao svoje najveće hitove. U karijeri dugoj više od 3 desetljeća prodao je 100 milijuna albuma i svojim nezaboravnim

Lijepo se je nadovezala Cher na Georgea Michaela. 8:03, vi ste uz Radio Sljeme, pratimo jutros promet. Evo, ja se malo i čudim kako je taj ulaz sa zapada tako pod opterećenjem, da tako kažem. Ima jedan dio na ovom dijelu čvora Ivanec Bistranski, to je u toj razini nakon Westgate-a, to je evo dnevna migracija naših Zagorcov koji nam pristižu, a možda i iz daljih daljina i mjesta gore zapadnije. Uglavnom, zagrebačka obilaznica na tom dijelu uz Savu sve do ovog čvora Jankomir, koji se onda jako crveni, i onih koji dolaze Ljubljanskom avenijom na taj dio pa idu ili prema Bregani ili na Zagorsku magistralu, na primjer, ali evo jako puno onih vozačica i vozača koji pristižu sa zapada i uključuju se na zagrebačku obilaznicu. Uglavnom, tamo se jako sporo vozi u koloni. Što se tiče drugih dijelova grada, s istoka danas malo laganije, a ova karta još upozorava da budete oprezni na Zagrebačkoj aveniji, nadvožnjak Selska, tamo se radi privremena regulacija prometa, treba biti oprezan, i naravno Slavonska avenija kod Savske zbog radova koji još uvijek, a i potrajat će još neko vrijeme, treba odvesti sad sav taj materijal, nus proizvod koji je nastao nakon rušenja Vjesnika. Pratit ćemo sve nešto donositi u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta koje jutro suređuje kolega Mario Mihaljević. Minja je otišao u grad u potragu za reporterskim pričama, a Matija Lacko nas sve okuplja i uključuje kroz tonski stol Radio Sljemena. Glazbu nam bira Jana Šantek, ja sam Ana Lacković-Varga. Hvala vam što ste tu, ostanite na 88,1 MHz.

0: Dobro vam jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Dva razorna potresa u jednoj minuti pogodila su Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti velik. Prema navodima Američkog geološkog zavoda, mogao bi se brojati u tisućama. U potresima koji su pogodili područje zapadno od glavnog grada Venezuele, srušene su mnogobrojne zgrade. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Danas je na snazi narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Velikog osvježenja neće biti ni u moru koje se mjestimice već zagrijalo na 28 stupnjeva koliko je primjerice izmjereno na Krku. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Maturanti od 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima državne mature, matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava ljetni rok. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
0: Vjesnikov neboder je srušen. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje potpuna normalizacija prometa na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Danas se otvara bazen na Šalati, a za vikend će ulazak biti besplatan. Uz Šalatu, Zagrepčanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Krunoslav Mikec.
5: U Zagrebu i okolici danas će biti sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti koje smo čuli. Bila je jutros prometna nesreća na uglu Martićeva-Bauerova, sad je gužva iz Martićeve jer ne radi tamo semafor, pa evo i Bauerova prema sjeveru malo trpi. Temperatura zraka u sve toplijem gradu 24 stupnja u Maksimiru, 22 na Griču, isto toliko na vrhu Medvednice, relativna vlažnost 63% i tlak 1018 hektopaskala.
4: Ovo je Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
0: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorije.si.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio.

0: Kaže slušateljica Jasna da je već u 6.20 bila velika gužva na obilaznici smjera Zaprešića prema istoku. Izgleda da su svi Slovenci na cesti jer im je danas državni praznik. Relaciju koju odvozim za 3 minute, danas 15 minuta. Živci zbor, kaže slušateljica Jasna. Hvala joj na javljanju. A evo možda je to evo malo objašnjenje zašto je tako gusto danas na cesti sa zapadne strane na ulazu u grad do čvora Jankomir. Tu se onda stvari malo poboljšavaju i auti se razilaze pa se dalje lakše vozi. U svakom slučaju želimo vam evo puno strpljenja, a Slovencima čestitamo dan državnosti koji obilježavaju uz to što je 25. lipnja 1991. Slovenska skupština donijela odluku o samostalnosti i suverenosti.
1: Pozivnica.
0: A mi ćemo vas osim na proslavu slovenske državnosti pozvati i na neka kulturna događanja. Kažu organizatori, kada padne mrak nad Zagrebom počinje Fantastik. Od danas do 5. srpnja grad ponovno postaje okupljalište ljubitelja fantastike, horora, trilera, znanstvene fantastike, akcije i animacija kroz 11 dana filmskih projekcija, gostovanja stranih filmaša i industrijskog programa na dvije lokacije. To je ljetna pozornica Tuškanac i butik kino Brick Club u Gundulićevoj. 16. izdanje Fantastik Zagreb Film Festivala donosi spoj kultnih klasika, međunarodnih festivalskih hitova i novih autorskih glasova koji pomiču granice žanrovskog filma. Publiku očekuju filmovi iz cijelog svijeta, retrospektiva posvećena velikim obljetnicama žanrovskih klasika, izbor najboljih kratkometražnih ostvarenja te bogat industrijski program. U svakom slučaju, Zagreb će tako ugostiti autore, filmske profesionalce i filmofile iz Hrvatske i inozemstva. Festivalske će projekcije ponovno pretvoriti ljetnu pozornicu Tuškanac i Brick Club u mjesta susreta svih zaljubljenika u fantastiku i žanrovski film. Potražila sam što se nudi večeras od 21.30 Uljez i final Amerikana, otvorenje, ljetna pozornica Tuškanac u 21.30, prije toga u 20 sati u Brick Clubu u Gundulićevoj Mumbi ili Mambi World Panorama, sjećanje na princezu Mambi, Mjumbi, kako se već čita. Eto ga, 11 dana Fantastik Zagreb Film Festivala u Zagrebu. Kad smo već kod filma, idemo malo istočnije. Kulturni centar Dubrava, Mala dvorana, Dubrava 51A, Kino Kvart, ciklus dokumentarnog filma, 2000 metara do Andrijevke. To je film iz Ukrajine od prošle godine, Ulazi slobodan. A to je u 18 sati u 20 Kino Kvart, ciklus dokumentarnog filma Lomeći prepreke. To je pak Iran, Nizozemska, SAD, Njemačka, Katar, Čile, Kanada. Puno je njih bilo u produkciji. Film je iz prošle godine, ulaz i na ovu projekciju, dakle u kulturni centar u Malu dvoranu Dubrava 51A je također slobodan. ZKM podsjeća da blagajna do kraja mjeseca radi od 13 do 20 sati, u subotu od 10 do 14, a da danas imaju autorski projekt Petre Hrašćanec od 20 sati, jednočinka veliko finale. Pronašli smo i poeziju u drugom filmu, gošća ove tribine, posljednje prije ljetne stanke, pjesnikinja Ida Bagić, uz posebne goste koji su pripremili glazbeni dio programa, počinje sve u 20 sati u kafe baru Kutak. S Aidom Bagić razgovarat će se o njezinoj posljednjoj knjizi poetskih zapisa / Otvoreni prozor, u izdanju Malih zvona od prošle godine, koja je nastala kao eksperiment svakodnevnog promatranja i zapisivanja. Evo, to isto po ljeti možemo raditi kad imamo malo više vremena i nastojimo biti opušteniji da i mi radimo male zapise. Gostuje i vokalno instrumentalni duo Tanja i Marko, Tanja Pongrac vokal, Marko Kanceljak vokal i gitara, kao glazbenici pronalaze putove koji zaobilaze kliše i podsjećaju nas da glazba akustičnog dua može biti inovativna i drugačija. Ulaz je i na ovaj događaj slobodan. I za kraj, dobrodošli ste u Klovićeve dvore od 18 sati, tamo će biti predavanje Ivane Mance Cipek. U predavanju će se predstaviti fenomen umjetničkih kolonija kao specifično modernog oblika organizacije umjetničkog rada koji umjetnost izmješta iz kulturnih središta, odnosno traga za alternativnim uvjetima stvaralaštva. U fokusu je specijalistička kiparska kolonija, kiparski simpozij koji se od početka 60. i 20. stoljeća množe u europskim zemljama. A ovo je uz izložbu koja je trenutačno u Klovićevim dvorima. A znate da je u goste došla ekipa iz Jakovlja koja gore u dvorcu odlično radi, dvorac im je i obnovljen i evo možete pogledati u Klovićevim dvorima kako funkcionira dvorac umjetnika, ateljeji i park skulptura u Jakovlju na nebu od oblaka. Izložba je još 3 dana, uz današnji 4 otvorena, pa iskoristite tu mogućnost da budete danas i na ovom predavanju od 18 sati, ali da i pogledate ovu zgodnu izložbu koja vam je zapravo i pozivnica da se otpeljete u Jakovlje i pogledate kako funkcionira dvorac umjetnika. Eto, to smo izdvojili za sad, a ljeto u Zagrebu i slika ljeta u Zagrebu bit će opet u 12.30, još možda i opširnije, pa budite i tada uz nas. Pozivnica.

Evo i Hrvatski autoklub javlja da je povećanje gustoće prometa na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 7 km, a između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca isto ima povećanje gustoće prometa. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvora Krapina i tunela Levačica u smjeru Slovenije vozi s jednim trakom uz ograničenje brzine. Sretan vam put, pazite na sebe i druge, budite strpljivi. Jutros mi se čini, ako idete u grad, možda bolje koristiti Aleju Bolonje i Ilicu, ako vam se žuri, jer ovdje stvarno zapinje prema Ljubljanskoj aveniji, na primjer, pa ako ste tu mislili onda se nadovezati na Savsku ili možda dole na aveniju Dubrovnik, možda ne bi bilo loše i tamo ući preko Jadranskog mosta i rotora. Uglavnom, javni gradski prijevoz štima, želimo da tako i ostane. Bude li tu nekih promjena i drugačijih situacija, javite nam na WhatsApp 099-616-7004. Dugo toplo ljeto, u gradu je već u tijeku. Zgodno je slušateljica Mirjana s nama podijelila: dugo sam na ovom svijetu, sjećam se upadanja štikle od sandale u otopljeni asfalt na remizi davnih 70-ih. Nosile smo ljetne haljine, lijepe sandale, tramvaj nisu imali klimu. Zagrebačko ljeto počinje u maju, kaže ona. Biće prilike za odsvirati i tu Špišićevu, a mi nastavljamo s Kardigansima.

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 187 eura.
1: Odaberite termin, radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
2: Koža ti je crvena i pecka, ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
0: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
4: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Po zimi vodovodne cijevi pucaju možda jednim dijelom i zbog niskih temperatura, a zašto sad pucaju? Vjerojatno zbog dotrajalosti materijala. I to se dogodilo u ulici Brestik, gdje dio potrošača zbog toga nema vode, planira se raditi do podneva. U ulici Stjepana Radića, Tatjane Marinić i Augusta Cesarca u Samoboru su ekipe planirano do 15 sati i tamo u blizini bi trebale biti autocisterne s oznakom voda za piće, pa bi se na taj način opskrbilo građane vodom. Zbog puknuća cjevovoda bez vode dio potrošača u ulici Isce, Graščica, Gračansko Borje i Gračanski Mihaljevac do podneva. Iz grada mole korisnike navedenih područja za razumijevanje i strpljenje. Da, nije lako biti bez vode, pa evo nadamo se da bude ovo što kraće trajalo i da će voda uskoro poteći i vašim slavinama u ovim dijelovima koje sam malo prije spominjala. Svima skupa, dobro jutro, 9 sati i 10 minuta. Dva razorna potresa u jednoj minuti pogodila su Venezuelu, prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti velik. Prema navodima Američkog geološkog zavoda mogao bi se brojati u tisućama. U potresima koji su pogodili područje zapadno od glavnog grada Venezuele srušene su mnogobrojne zgrade. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Gostujući na Hrvatskom radiju, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Najavio je i kako bi se nakon što hladni zrak dođe nad tako zagrijano tlo sredinom idućeg tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
1: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Maturanti od 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima državne mature, matematiku, ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava ljetni rok. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
0: Završio je 18. In Music Festival na Jarunu. Zadnji je nastupio američki rock sastav Kings of Leon. Pred više tisuća posjetitelja izveli su svoje najveće hitove. Uz njih ovogodišnji festival obilježili su i nastupi Jacka Whitea i Gorillaza.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu Krunoslav Mikec.
1: U Zagrebu i okolici danas će biti sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko 32 Celzijeva stupnja.
0: kolega Mariju Mihaljević uredio je i ove vijesti. Pa uglavnom je vedro, ima tu i tamo koji oblak iznad Griča, javlja DHMZ, 26 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 25 na Gornjem gradu, 24 celzijevca na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 55%, tlak 1018 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: U 9:22 došao je i taj povijesni trenutak da uključimo reportera jutrošnjeg Miljenka Cvitkovića Minju u program Radio Sljemena. Dobro jutro.
2: Ana, dobro jutro tebi, slušateljica. Povijesni trenutak se dogodio, sad se više ne sjećam godine, u onom trenutku kad je upravo Fantastic Zagreb Film Festival revitalizirao lokaciju na kojoj se događa, jer sam ja u pravu, potvrdit će mi direktor festivala Stjepan Hundić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Drago mi je čuti da smo i povijesni.
2: A jel nije tako da je upravo zbog toga, nego je nakon 40 godina je trajalo da se ljetno kino Tuškanac ponovno pokrene i upravo ste vi prvi bili na repertoar.
3: To je točno, da. Da, to je točno. Mi smo trebali otvoriti u dogovoru sa gradom Zagrebom, tadašnjom gradskom vlašću 2011. Ali se to dogodilo godinu dana kasnije. I evo, mi smo tu već, festival je 16. godina, a mi smo ovdje 15. godina. To naše tadašnje prvo izdanje smo nazvali nultim izdanjem, jer nismo znali hoće li biti prvog, da ne pričamo dalje, ali evo, već od tog našeg nultog koje se kasnije pretvorilo u prvo, smo evo 16 godina već tu.
2: Odlično, ove godine od danas do 5. srpnja, dakle, sva sila fantastike, žanrovskog filma, trilera, fantazija, akcije, psihološke drame.
3: Horora, animacije, svega, sve. Da. Fantastic Zagreb je naravno žanrovski festival, evo sve te žanrove koje ste nabrojali. Zanimljivo mi je da danas, da ima još dosta ljudi koji zapravo miješaju što zapravo znači žanrovski festival, možda to nije čudno, ljudi koji nisu iz ovog našeg filmskog svijeta. Dakle, žanrovski festival je upravo prikazuju upravo filme kako žanrova koje ste nabrojali. Zapravo možemo reći da sve osim možda obiteljske komedije, obiteljski drama, komedije, sve ostalo zapravo se može strpati pod žanrovski film. Evo, mi se trudimo da svake godine, i vjerujem da u tome uspijevamo, sakupimo ono što je najbolje u svijetu prošle i ove godine, nekakav miks evo svih tih žanrova koje ste spomenuli, pa evo vjerujem da smo i ove godine u tome uspjeli. Imamo jedan jako lijepi spoj premijernih žanrovskih naslova i klasika koji su se pokazali jako popularni, žanrovski klasika naravno. Evo, reći ću odmah da možda ne baš svi, ali gotovo svi premijerni naslovi koje ove godine prikazujemo su bili redom imali svjetske premijere na najvažnijim svjetskim festivalima: Berlinu, Veneciji, Cannesu, Torontu, Tribeca New Yorku, South by Southwest u Austinu, dakle to su neki od najvećih festivala u svijetu i zbog toga smo jako sretni i ponosni. Festival otvaramo danas, dakle 25. lipnja, na ljetnoj pozornici Tuškanac u 9:30 prikazujemo film Uljezi, Imposters, koji je imao svjetsku premijeru na South by Southwestu koji sam spomenuo, jedan izuzetno zanimljiv i dobar i atraktivan spoj znanstvene fantastike, trilera, malo horora i malo drame. U goste nam dolazi Caleb Phillips, redatelj filma i scenarist koji dolazi danas za nekih par sati sljedeće iz Los Angelesa i on će publici predstaviti film. Nakon toga ćemo održati jedan mali kraći razgovor nakon projekcije, pa evo pozivam i one koji možda i ne razmišljaju bili došli, evo da mogu poznati ovog jednog vrlo talentiranog mladog Amerikanca iz Los Angelesa. A evo, kad spominjemo goste, spomenut ću još da nam u subotu dolazi iz Italije, iz Rima, Paolo Stripoli, redatelj koji je potpisao jedan sjajan, po meni jedan od najboljih horora evropskih ove i prošle godine, Dolina osmijeha je naš prijevod, Holy Boy je međunarodni naslov, da tako kažemo, koji je imao svjetsku premijeru prošle godine u Veneciji, čak je dobio nagradu udruženja talijanskih kritičara ili tako nešto. Jedan sjajan film, on nam dolazi također i isto tako će staviti film publici, održati Q&A.
2: Sve su projekcije u 9:30 na večer i ne samo na lokaciji ljetnog kina.
3: Tako je, da, na ljetnoj pozornici Tuškana su svaku večer u 9:30 projekcije, karte se mogu kupiti na blagajni na ljetnoj pozornici, gotovina kartice, isto tako online, naravno imamo ponudu ulaznica koje se, moj topli savjet stvarno svima da kupe čim prije ulaznice, mogu se na blagajni kupiti unaprijed ulaznice za cijeli festival ili naravno online pojedinačno. Imali smo prošle godine situacije kad smo recimo imali projekciju Gunisa koji je bio rasprodan već online, jer smo smo 500 i nešto gledatelja ovdje na ljetnoj pozornici. Malo prije sam prije dolaska ovdje pogledao vrijeme i čini se da ćemo se kuhati i peći sve do kraja našeg festivala. Mi smo vjerojatno jedini koji se tome vesele. Da, drugi dio programa se održava u jednom prekrasno malom kinu, butik kinu u Gundulića 25, Brick Club, nedavno prije par mjeseci čini mi se otvoreno, stvarno predivno kino, gdje ćemo prikazati također dio programa, gdje ćemo imati isto tako naravno animirane filmove i žanrovske i tako dalje. Spomenut ću možda ono što je moglo biti vjerujem zanimljivo filmofilskoj publici ovdje, a to je srpski film Karmadona, redatelja Aleksandra Radivojevića, koji se proslavio ili proslavio pod navodnicima kao scenarist notornog srpskog filma.
2: I još jedna stvar vezana uz ulaznice, ako povedete kućnog ljubimca koji se zove Pas.
3: Tako je, kućnog ljubimca koji ima 4 noge i pas je, ima neko ime vjerovatno, oni koji dođu sa takvim lijepim stvorenjem imaju besplatan upad, odnosno pesek ima upad, a oni se švercaju s njim. Molimo da ne dolaze niko sa macama i papigama. Mislim, mogu doći, ali će platiti 2 ulaznice, jer mislim da papige neće baš biti. Ribice možda, ako dođu u nekoj rečici. Ali.
2: Hvala ti lijepa, dobar festival, puno publike i uživanje u ljetnom kinu Tuškanac.
3: Hvala vam lijepo i nadam se da se vidimo u velikom broju. Samo još za kraj da kažem, fantastic-zagroj.com, na našem webu su informacije o svim filmovima.
2: Hvala ti lijepa.
3: Hvala vama.
2: Ana, hvala i tebi i idemo dalje, kolega Iljanica.
1: Hvala
2: i ja.
1: Hvala na ovoj toploj pozivnici. Evo, sigurno ugodni dio Tuškanca, a i u ovom kinu se sigurno možete rashladiti, tako da i to je jedan benefit koji nosi ovaj festival. Hvala Minji i našem kolegi Iljadici, gospodinu Stjepanu, na ovoj pozivnici. Minuta nas dijeli od 9:30.
4: Reci kak se zoveš ti.

Jučer je počeo 76. Hanžekovićev memorial, a danas se nastavlja. O tome će nam Minja malo više reći oko 10:30, a ja ću vas podsjetiti da imamo privremenu regulaciju prometa zbog ovog natjecanja Karaj gradskih fontana i Nacionalne sveučilišne knjižnice od 18 sati do 21:30. Tako da morate znati da linije koje idu s glavnog kolodvora će mijenjati trasu ulicom grada Vukovara na Držićevu, Slavonskom, na Večeslava Holjevca i dalje redovnom trasom prema svojim odredištima. A linija 218, glavni kolodvor, ulica grada Vukovara, Držićeva, Slavonska, Kruge u nastavku redovnom trasom. Tako da će biti privremeno ukinuta stajališta Lisinski, NSK i Trnjanska Savica. I to sve evo do 21:30. Organizatori kao i grad korisnike ljubazno mole za razumijevanje. Računajte s ovim i evo prilagodite se, što je tu je i to će proći.

Zmaj Orko Star, instrumentalni jazz fusion sastav koji čine Zoran Majstorović, Borko Rupena i Toni Starešinić, imaju večeras nastup i evo svi smo pozvani na program Jazz u muzeju. Pa vas lijepo zovemo, početak je u 21 sat, iako vam se čini da vam se neće izlaziti nakon što obavljenih obaveza uđete u kontroliranu situaciju svog doma ili nekog prostora gdje se dobro osjećate. Nije loše malo izaći, biti među ljudima, brže će vam proći, pa pogotovo evo ako volite otići na Gornji grad do na primjer muzeja prekinutih veza. A kako će otprilike zvučati to večeras, evo poslušat ćemo jedna stvar One Eyed Creature koju Zmaj Orko Star izvode i koja je prepoznata kao dojmljiva, malo džeza da čujemo na njihov način.

0: 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o 90-ima. Polazeći od 13-stoljetne drevnopravne tradicije na prostoru između Jadrana, Drave i Mure, hrvatski je narod sačuvao svijest o vlastitom identitetu te o pravu na samobitnost i neovisnost u samostalnoj i suverenoj državi Hrvatskoj. U skladu s tim, na današnji dan 25. lipnja 1991. donesena je Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Istoga je dana odluku o neovisnosti donijela i Republika Slovenija, a sutradan su se obje države međusobno priznale. Dva dana poslije u Sloveniji je izbio kratkotrajni rat. Snage Jugoslavenske narodne armije pokušale su zauzeti granične prijelaze prema Italiji, Austriji i Mađarskoj, a suprotstavila im se slovenska teritorijalna obrana koju JNA, za razliku od Hrvatske, nije uspjela razoružati. Napeto je bilo i u Hrvatskoj. Građani su pokušavali zaustaviti tenkove koji su izlazili iz vojarni. U tim je prosvjedima u Novom Zagrebu poginuo Zagrepčanin Raveno Čuvalo, a slika tenkom pregaženog crvenog Fiće u Osijeku obišla je svijet. Desetodnevni sukobi prekinuti su 7. srpnja sporazumom poznatim kao Brijunska deklaracija. Na poticaje Europske zajednice, u nadi da će se sukobi smiriti, primjena odluke o neovisnosti stavljena je u mirovanje na 3 mjeseca. No oružani sukobi nisu prestali. Postrojbe JNA povukle su se iz Slovenije, ali su se u Hrvatskoj borbe samo pojačavale. Neposredno uoči isteka tromjesečnog razdoblja 7. listopada 1991. zrakoplovi JNA bombardirali su Banske dvore u kojima se nalazilo hrvatsko državno vodstvo, predvođeno predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom. Zbog mogućih novih napada 8. listopada 1991. sjednica svih triju saborskih vijeća održana je u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Tada je donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. U međuvremenu je Hrvatsku kao samostalnu državu priznala Litva, a potkraj godine pridružile su joj se Ukrajina, Latvija, Island i Estonija. Vatikan je priznao Hrvatsku 13. siječnja 1992. a 15. siječnja i svih 12 tadašnjih članica Europske zajednice. Kruna procesa stvaranja samostalne i suverene države ostvarena je

22. svibnja 1992. kad je Hrvatska primljena u članstvo Ujedinjenih naroda. U 90. današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

tišan oni riči, što mi uvijek govorija čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i kača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

0: Bojim se da je to ipak malo utopija spavati na stijeni, ali kora kruva, kaplja vina, zrno soli u ove vruće dane, evo, odlična uputa iz ove domoljubne pjesme. Dobar vam dan, 10:10. Vijesti. Najmanje 32 ljudi je poginulo, više od 700 je ozlijeđeno nakon što su dva iznimno snažna potresa pogodila Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, drugi 7,5 prema Richteru. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći, s obzirom na to da se tek očekuju podaci iz najteže pogođene savezne države Guajare. U glavnom gradu Caracasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz Venezuele pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Gostujući na Hrvatskom radiju, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskoga vala dolazi za vikend. Najavio je kako bi se nakon što hladni zrak dođe nad tako zagrijano tlo, sredinom idućeg tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
1: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Počinje Fantastic Zagreb Film Festival, najveći festival fantastike i žanrovskog filma u regiji. U 11 festivalskih dana ljubitelji znanstvene fantastike, trilera, psihološke drame, filma strave mogu pogledati niz intrigantnih i najnovijih filmova kao i kultne žanrovske klasike proslavljenih autora. Direktor festivala Stjepan Hundić.
2: Festival otvaramo danas na ljetnoj pozornici Tuškanac. U 9:30 prikazujemo film Uljezi, Imposters, koji je imao svjetsku premijeru na South by Southwestu koji sam spomenuo, jedan izuzetno zanimljiv i dobar i atraktivan spoj znanstvene fantastike, trilera, malo horora i malo drame. Goste nam dolazi Caleb Phillips, redatelj filma i scenarist koji dolazi danas za nekih par sati sljedeće iz Los Angelesa i on će publici predstaviti film, nakon toga ćemo održati jedan mali kraći razgovor nakon projekcije, pa evo pozivam i one koji možda i ne razmišljaju bili došli, evo da mogu poznati ovog jednog vrlo talentiranog mladog Amerikanca iz Los Angelesa.
3: Vremenska prognoza.
0: Još malo o vremenu kod nas, prognostičar Krunoslav Mikec.
1: U Zagrebu i okolici danas će biti sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko 32 Celzijeva stupnja.
0: I ove vijesti uredio je kolega Mario Mihaljević. 29 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 27 na Griču, 24 na Medvednici. Relativna vlažnost zraka 39%, tlak 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
2: Kad je stvarno hitno.
3: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao.
5: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
10: 88,1
11: Radio Sljeme.

0: In the mix.
1: Smjesta. U eter.
2: Vrijeme je da čujemo na što nam to još reporter Miljenko Cvitković Minja želi staviti naglasak danas u Zagrebu. Dobar dan.
3: Ana, kako kaže pjesma, ima li opće problem koji mi ne možemo riješiti? Nema.
2: Mm-hmm.
3: Samo nam ga daje. Šalim se, nema nikakvih problema, upravo suprotno. Jučer je započeo 76. Hanžekovićev memorial sa skokom u vis ispred fontana, Zagreb Challenge, Zagreb City Challenge i kako vam je više manje poznato, nastupala je svjetska rekorderka Jaroslava Mahučih. Dobro, nije preskočila 2 metra, ali bože moj, pazi, ali sada nakon toga memorial se naravno nastavlja sa bacanjem kugle ispred fontana večeras i onda još sutra na Mladosti. Dakle, lijepi pozdrav direktoru Hanžekovićevog memoriala, Natko Bošnjak je s nama i odmah pitanje. Jučer je bila svjetska prvakinja, a tek danas je preskonferencija u 11 sa silnim zvijezdama koje dolaze na memorial.
4: A evo, prvo pozdrav vama i vašim slušateljima. Da, mi se trudimo da oni svi budu zvijezde, tako da ne pravimo nekakvu razliku, ali naravno, s obzirom da je vis 2 dana prije, onda nisu još svi sportaši u Zagrebu, pa evo, Jaroslava je bila ta prva, a sad imamo najavu svih ostalih zvijezda mitinga. Sjajno je počelo. Nakon dugo, dugo godina, mislim da je jedno 12 godina već prošlo, otkad se na Boris Hanžeković memorialu napadala visina od preko 2 metra 2.01, nije Jaroslava uspjela, ali uspjela je nadmašiti prošlogodišnji rezultat skoka u vis i obećanje da nam dolazi i na godinu.
3: Drugi dio pred spektakla, ajmo to tako nazvat, je večeras kugla.
4: Je, bacanje kugle, to je stvarno najbolje natjecanje u bacanju kugle na svijetu, izuzev jedino možda olimpijskog finala i finala svjetskog prvenstva. Trudimo se dovesti najbolje bacače i najbolji trenutno koji jesu u svijetu su tu. Doručkovali su jako puno ujutro, tako da vjerujem da su spremni i večeras očekujemo hice preko 22 metra. Bacači su, oni zbilja su se srasli s tim fontanama, sa Zagrebom, sa publikom koja ih dođe podržati, svi uvijek to istaknu kao najbolje natjecanje. Tom Walsh je tu, ako se ne varam, 11. ili 12. put u Zagrebu. Prvu profesionalnu pobjedu u karijeru imao tu, pa smo se šalili da može dobiti putovnicu ili domovnicu bar.
3: Ili ovu plaketu sa janjcem gore na plaketi.
4: da.
3: Poznati su ko ljubitelji janjetine, to će im se i večeras vjerojatno dogoditi nakon što završi finalna serija.
4: Je, mi s obzirom da imamo ograničenje budžet za razliku od ostalih svjetskih mitinga naše kategorije, onda mi moramo uvijek njima pružiti nešto dodatno, nešto da se zaljube u Zagrebu i u Hrvatsku i evo, za njih je to posebna večera gdje konzumiraju lokalne proizvode, a posebno vole domaću janjetinu i stvarno dečkima je to postao ritual, to je nešto o čemu oni pričaju cijele atletske sezone. Jel idemo u Zagreb, kako je bilo onda ovi koji nisu uspjeli doći? Oni zovu na sve moguće načine da mogu upast u Zagreb, preko Instagrama poruke šalju, preko 100 menadžera, tako da nije samo zbog bacanja, već i ono kako se oni osjećaju tu u centru pozornosti.
3: Odlično, i tek nakon svega toga sutra ide centralni dio memorijala.
4: Je, 76. Boris Hanžeković memorijal započinje u petak, već od 15 sati kad dolaze bacači kladiva. Glavni dio programa kreće od 17 sati, ali stvarno i taj predprogram, opet se vraćamo na ovo što ste vi rekli, u predprogramu bacači koji su svi tamo, izuzev ja mislim samo jednog Kanađanina, znači dečki koji su olimpijski pobjednici, svjetski prvaci. Stvarno nam je čast i zadovoljstvo da ih možemo ugostiti. Glavni dio programa tu nas očekuje Elaine Thompson-Herrar, jedna od najvećih imena svjetske atletike i sporta općenito, s obzirom da je ona jedina uz Usaina Bolta koja je na dvijema uzastopnim olimpijskim igrama osvajala zlata na 100 i 200 metara. To je samo uspjelo Usainu i njoj. Tu je Cordell Tinch koji je svjetski prvak na 110 metara prepone. To je naša memorialna disciplina Borisa Hanžekovića, gdje i on isto rekao, odnosno sad će možda reći na press konferenciji koja slijedi, da napadamo rekord mitinga, ali ono što nas posebno u sve te međunarodne zvijezde, stvarno mislim da imamo statistički preko 25 osvajača olimpijskih medalja i svjetskih prvenstava, a oni su osvojili preko 80 medalja. Znači 25 ljudi je donijelo 80 medalja u Zagreb. Nas posebno vesele naši. To je Sara Kolak, olimpijska pobjednica iz Rija, koja se vraća u svoje, na svoje stare daljine. Tu je Marino Blaude koji trči rezultate koji 50 godina nisu viđeni na ovim prostorima. Mlada Vita Barbić, koja je u bacanju koplja europska juniorska prvakinja. Tu su naravno i Mia Wild na 100 metara prepone, tu je naš Filip Pravdica, finalist olimpijskih igara u skoku u dalj, tu je Paola Borović koja skače troskok i stvarno čini nam se da ove godine uz to što imamo najbolju startnu listu ikad što se tiče međunarodnih trkača i skakača i bacača, imamo i naše koji mislim da do sad mogu dati onaj najveći obol do sada. Naravno, tu nema naše Sandre.
3: To sam ti ja reći, svi su tu, samo nje nema.
4: Pa mislim da je Sandra zaslužila taj odmor njezin koji je dugo čekala. Stvarno, to je jedna sportašica velika, ogromna, svi njezini uspjesi koje je napravila za hrvatsku atletiku i za Boris Hanžeković memorial, sve njezine pobjede. Tu su sve protivnice padale u Zagrebu, tako da i ona je zaslužila uzet godišnji. Mislim da ima dosta ovog starog godišnjeg, ona neiskorištenog.
3: Dobro, glavno da nije staro bolovanje, stari godišnji se to tolerira. Kako, za kraj da vas pitam, kako podnose ove temperature visoke atletičari?
4: Pa je, njima je lakše po vrućini nego po hladnoći. To je svakako jedina disciplina kojima je vrućina nije baš dobrodošla, a to su duže trčanja, ne znam, 1500, 3000 metara, ali onda mi gledamo tako da to bude pri kraju programa kad već temperatura nije, ali ove temperature su završene za sprint, završene su za bacanja, za skokove, tako da svi se oni vesele. Mi se isto veselimo sutra što će se sve dešavati, ali idemo danas prvo kuglo.
3: Hvala lijepa, čestitam na organizaciji, puno uspjeha u buduće i naravno da i ovaj bude mladost prepuna gledatelja. Fontane su premale ovako i onako za sve koji žele vidjeti.
4: Je, evo, hvala vama. Nemamo mi samo leteće atletičarke koje su bile sinoć, nego i leteće reportere koji dolete gdje god treba, tako da hvala vama i svim slušateljima i pozivam da dođu u što većem broju, jer zbilja pripremili smo jedan savršen atletski dan.
3: Hvala lijepa još jednom. Ana, hvala i tebi. I
2: jako lijepo je čuti kako organizator ovako lijepo govori. Evo, nagovorio bi nas koji nismo mislili biti, a sad kad sam ovo sve čula,
3: ja sam mislio da ćeš da
2: bi
3: nagovorio na janjetinu. Ja bi došprintao na janjetinu.
2: Da, malo se čuje i da je organizator doručkovao jutros. Da, vidim da se je pridružio sportašicama i sportašima.
3: Da. Bio na kugla doručku, to se zove kugla doručak. To
2: ali nije
3: je
2: dovoljno
3: ozbiljno
2: popio iza toga, pa...
4: Oni 7000 kalorija moraju unijeti dnevno, jer
2: ja
4: potroše minimalno
2: ni
4: toliko
2: 1200.
4: Tijekom, tako da onda znate kako je.
3: Jo, mi se držimo na soma i 200, a oni 7000 uzmu.
2: I pazi, ja s tim održavam, to nije da budem pala na kilaži, nego održavam ovo kaj sam nakupila. Hvala vam lijepa, dečki, ja budem samo spomenula...
3: I tebi, Ana.
2: Da od 18 do 21:30 busevi koji idu s glavnog kolodvora hvataju ulicu grada Vukovara i Držićevu, Slavonsku, Večeslava Holjevca i dalje. I ima ih 13, evo, tako da oni koji se koriste busevima s glavnog kolodvora prema Novom Zagrebu i obrnuto, privremena regulacija prometa nastupa u 18 sati i završava nakon ovog happeninga u 21:30.

0: Odlična ideja, jagode i čokolada, pogotovo ak je recimo još kugla vanilije, sladoleda u čaši, super osvježenje. U ove vruće dane treba laganije, pa evo možemo i jedan obrok samo s ovakvim desertom proći. Mi pratimo i prometnu situaciju, od jutra imamo teretno vozilo u kvaru na A2 Zagreb Macelj između čvora Krapina i tunela Levačica, ne može se evo tako brzo popraviti i odšlepati, mislim da se i ne smije šlepati, jel da, ni auti, a kamoli ako je neki kamion u pitanju. I prometna nesreća na tri Bregana Lipovac između čvorova Ivanić Grad i Križ na 66. km u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom usporeno. Sretan vam put, javljaju da je povećana gustoća prometa na jedan između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, vozi se bez gužvi i zastoja, ali gušće. I ulaz i izlaz na autocestu u Lučkom je sad komotniji nego što je bio prije sat dva, bilo se i tamo malo zagužvalo. Sretno svima i slušajte Radio Sljeme.
1: Vijesti.
0: Najmanje 32 ljudi je poginulo, a više od 700 je ozlijeđeno nakon što su dva iznimno snažna potresa pogodila Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći. U glavnom gradu Caracasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje. Rekla je i da u pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, kao i da su mnoge zemlje već ponudile humanitarnu pomoć.
2: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
0: Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istoga dana Sabor je donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Završio je 18. Music Festival na Jarunu. Zadnji je nastupio američki rock sastav Kings of Leon. Pred više tisuća posjetitelja izveli su svoje najveće hitove. Uz njih ovogodišnji festival obilježili su i nastupi Jacka Whitea i Gorillaza.
1: Sport.
0: Nakon pobjede protiv Paname, naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu u 23 sata prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Namučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarno tri boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Krunoslav Mikec.
5: U Zagrebu i okolici danas će biti sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Ma Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. Malo po malo došli smo do 31 Celzijevog stupnja u gradu. Na Sljemenu je 24. Relativna vlažnost zraka 36% i tlak 1018 hektopaskala.

0: Posjetite Žičku kartuziju, doživite tišinu i osjetite mir najstarijeg kartuzijanskog samostana u Sloveniji. Više na Žička kartuzija si.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Danas upravo za vas imamo jedan planirani izlet, a koji će uključivati 4 puta ulaznice za posjet, put u među krošnjama i ovoga puta nakon toga 4 ulaznice za razgledavanje Žičke kartuzije. Naime, predstavljamo jedan skriveni dragulj u blizini slovenskih Konjica. Idealno je to mjesto za izlet na sat i pol vožnje od Zagreba. Naime, Žička kartuzija je bivši samostan koji skriva ljekoviti vrt i neobični pomični krov. Osnovan je još 1165. godine, dakle prije 861. godinu. Bio je to prvi kartuzijanski samostan izvan Francuske i Italije. Obilasci su prilagođeni i djeci koja na zabavan način uče o povijesti. Evo, to je mali uvod, dakle put među krošnjama 4 karte i posjet Žičkoj kartuziji. Zovite nas na naše telefone 01 pozivni 616 700. Evo, mi svim našim prijateljima iz Slovenije čestitamo njihov dan državnosti i evo tim povodom vjerujem da će se i vama posebno svidjeti u Sloveniji. Vi znate da uvijek imamo lijepe i zgodne prijedloge za vaše vikend izlete. Tajne života kartuzijanaca možete otkriti uz pomoć besplatnog audiovodiča kojeg dobivate prilikom kupnje ulaznica. Dobit ćete i kartu s označenim turističkim atrakcijama, a možete posjetiti i najstariju srednjoeuropsku gostionicu Gastuž. Osnovana je 1467. godine, a u kojoj se i danas brižno čuvaju recepti iz tog doba. Možemo reći da po uzoru na nekadašnje kartuzijanske vrtove ispred samostana Žička kartuzija i danas se možete prošetati prekrasnim vrtom u kojem raste 50 vrsta ljekovitog bilja. Evo, još ćemo malo kasnije o tome, ali sad je najbolje da vam damo priliku, kao što smo rekli, za osvajanje ovih nagrada 616 7004. Lijep pozdrav prvom slušatelju. Dobar dan, dobrodošli.
2: Halo, dobar dan.
1: Poštovanje, bo, kako ste nam?
2: Dobro, hvala lijepo.
1: Evo, sigurno ste negdje u hladu ili prirodnom ili pod klimom, a ako osvojite ove vrijedne nagrade, onda ćete uživati na putu među krošnjama. Znate da je to gore nadmorska visina od 1517 metara. Da, jeste čuli za put među krošnjama? Da, ja
2: da,
1: vas,
2: da, naravno.
1: Jeste. To ste čuli, znači 4 karte bi vas mogli očekivati i 4 ulaznice za razgledavanje Žičke kartuzije. Ali ajmo mi najprije na pitanje. Žička kartuzija, bivši samostan, osnovan je po vama, jel znate, ili da vam ponudim...
2: 1165. godine.
1: Ma, nema AB.
2: Prva kartuzija nakon Francuza i Italije.
1: Tako je, zamislite vi koja je to tradicija.
2: Je.
1: Hvala vam lijepo, upravo tako, znači već 861 godina je prošla.
2: Tako je.
1: Kako
2: je.
1: Vrijeme brzo leti.
2: Baš.
1: Ne okreneš se, a ode već stoljeće. Recite vi meni, tko je osvojio nagradu?
2: Snježana.
1: Možemo možda još čuti vaše prezime?
2: Može, Grabar.
1: Može, evo ga, Snježana. Evo, pišemo broj, pišemo sve, ostaćete nam naravno još kratko na liniji pa ćemo onda i detalje kako ćemo vam dostaviti ove nagrade da se ne pogube.
2: Dobro.
1: I da vi ne bi predugo čekali. Kad bi planirali ići, imate li već kog na pameti?
2: Naći će se sigurno.
1: Naći će se neko društvo kad je besplatno, kažete.
2: Da.
1: neka, uživajte. Još, evo, možda samo za vas kratka informacija, osim put među krošnjama, to smo već puno puta govorili, znate o čemu se radi, a za Žičku kartuziju bi evo možda mogli reći, za one koji nisu znali i vi, kao što su oni u 12. stoljeću živjeli održivo i društveno odgovorno u kontaktu s prirodom, umjereno kao društvo bez otpada i koji svojim proizvodnjom nisu štetili niti okolišu i društvu, oni su inspiracija svima nama i sada. Evo, znači, lijepo je sve to vidjeti, prošlo je 800 godina, a samo su nam lijepe stvari ostavili, ništa loše. Niti za prirodu, niti za ljude. Hvala našoj slušateljici Snježani, a vama poštovani slušatelji, također preporuka, sve istražite i na webu, ima puno slika i pogledajte kako to sve izgleda i ako naravno uhvatite priliku, posjetite Žičku kartuziju. Do slušanja. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krošnjami pohorje.si.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Nakon Young Girl, jedan Old Man. Bok minja.
2: Bog Ana, pa nije baš old man, mlad je čovjek meni u gostima. Krivo si ocijenila. Ana, dobar ti dan.
1: Ja sam to samo zbog kontrasta. Ne, uopće to nema nimalo fakta. To je samo zbog poetike.
2: Ko Krešo Sučević Međer, ali on ima ovo staro mlado u kvizazovu uvijek neke razlike, lijevo, desno, gore, dolje, znaš, tako da je to je meni okej. Okay. Ana, zbog čega te ja tebe gnjavim i slušatelje i slušateljice koje...
1: Zbog čega te volim se za ove pjesme.
2: Da. koje lijepo pozdravljam, jer sam tu stao, slušateljice, slušatelji koje lijepo pozdravljam, da. Naime, kaj, 6. Pedala Fest je od danas u Centru kulture Ribnjak, Cargo Edition ove godine u organizaciji sindikata biciklista, koji nam kao isturenog pojedinca danas šalje mladog gospodina Zvonimira Lozića. Zvonimire, dobar dan, dobrodošao.
3: Dobar dan.
2: Prekrasno je na Ribnjaku, to ne mogu Ana propustiti spomenuti. Meni nije jasno zašto više naših ljudi, sugrađana, nije sad tu u hladu ovih... već što je, a nešto ima djece, da, ali...
1: Ima nešto, listopadnog, ali... debelog drveća.
2: Da, i za starijeg čovjeka je ovo milina. Mm-hmm. Uzeti neku knjigu, nešto, vjerujem da ih ima koji nemaju baš nekog pametnijeg posla sad, nego se kuhaju ili u stanu pod klimom ili su negdje na ulicama. Uglavnom, tu na Ribnjaku, kako rekoh, 6. Pedala Fest, rođendanski Pedala Fest, okuplja domaće i međunarodne stručnjake za urbanu logistiku u Zagrebu. E sad, toliko ja znam pročitati sa papira, a ostatak Zvonimir Lozić. Zvonimir, reci.
3: Dobar dan još jedan put i uzeli ste mi riječ iz usta. Naime, ja moram jednostavno spomenuti kulturni centar Ribnjak koji su nas ugostili na ovaj 6. kao što ste rekli Pedala Fest, i jel tako da je divno u Ribnjaku? Ja ne znam, znači mi smo neko kao tom toplotnom valu, a u Ribnjaku se stvarno ne da se da živit, nego je ugodno. Jel tako? Tako da kao što ste rekli, danas nam slijedi, mi smo tu u Ribnjaku, u kulturnom centru od 2 do 7. Od 2 do 4 je jedan, imamo jednu tribinu, okrugli stol, jedan stručni dio. Šta mi je najviše, najdraže mi je što ćemo ugostiti Juditu Eisenberg iz Instituta za planiranje i razvoj Praga, i ona će nam dovesti svoja iskustva kako je u Pragu riješena to što ste spomenuli, gradska logistika. Gradska logistika, taj neko kretanje po gradu, gustom urbanitetu, i na koji način možemo tu održivu mobilnost malo ovako prekopirati iz Praga, kako su oni to lijepo i kvalitetno riješili.
2: Vi ste sindikat biciklista, čovjek bi rekao da su vam uzor neke prijestolnice Danske, recimo Nizozemske, a odjedan put se Prag pojavljuje kao uzor.
3: Da, vidite, to je lakše na nje puno, zamislite koje je iskustvo relevantnije za Zagreb, je li Praško ili možda neki Utrecht. Zato volimo, recimo, kolege, naime, prvi kontakt je bio, trebali su nas pridružiti kolege iz Budimpešte, ali oni su nam predložili tu kolegicu Judit da nam da svoje iskustvo, jer je Prag to izveo sve, dok su to u Budimpešti. Tako da mi volimo naći ovako neke gradove koji su slični nekome našem, bliže našem iskustvu. Jer vrlo je teško, recimo, neko iskustvo iz Kopenhagena ovdje zagovarati.
2: Da, zbog strukture građevina, grada, ulica i svega, Utrecht pogotovo ili Amsterdam prije Prag ili Budimpešta.
3: Tako je.
2: I ako sam ja shvatio, shvatit će valjda i ovi koji donose odluke o tome.
3: Tako je. Ideja je da bude što sličnije nekoj našoj situaciji, da se možemo na kraju krajeva lakše tome poistovjetiti s tim i da ne bude toga nekoga, onoga... stalnoga nekoga, kama nismo mi Amsterdam, nismo mi Utrecht, ok, jesmo li možda Prag, damo vidjeti kako su to u Pragu riješili.
2: I naši stručnjaci su isto na panelu.
3: Tako je, pridružit će nam se profesor Mario Šafran sa Fakulteta prometnih znanosti, stručnjak za logistiku, recimo to tako, i također, što nam je izuzetno drago, doće nam Hanna Ehrenfreud iz Gradskog ureda za promet grada Zagreba. Tako da ćemo suočiti malo ovako struku, iskustvo izvanka i ljude ovdje na terenu koji bi to trebali riješiti.
2: Ja ću spomenuti, kad već ti nisi, i gospodina Roberta Medvedeca, koji je predsjednik sindikata biciklista. Čestitam usput i ovaj 15. rođendan i njemu i tebi i svima u sindikatu biciklista.
3: Hvala vam lijepa. Ja neizmjerno smo vam zahvalni. Svi sindikalisti, ja ne sumnjam, ali lijepa je to obljetnica, zar ne? 15 godina. Tko bi rekao da je tako već puno i da se toliko puno bavimo tim zagovaranjem. I jedna izuzetno draga stvar nam je što će nam se pridružiti jedni ti sindikalisti koji su već prije 15 godina bili jako aktivni, pa ćemo malo razmijeniti iskustva kako je to teklo kroz tih 15 godina, jer kažem, poslije toga stručnog stola nakon 4 sata je druženje. I napokon ćemo malo, jer kad ste puno u temi, izgubite percepciju, jel tako? I tako je lijepo malo vidjeti da se neko vrati, da vam to malo, pa vidite, ovo se promijenilo, onda se sjetiš, pa da, stvarno.
2: Ne gnjavimo 15 godina već bez razloga.
3: Da. A kad si cijelo vrijeme u tome, malo stvarno zaboraviš, ali ima, definitivno ima pomaka, što koji put neko drugi treba podsjetiti na to.
2: Zvonimire, ovo je Pedala Fest Cargo Edition. To me jako zanima, taj cargo moment i ta primjena teretnih bicikala. Kakvi su to bicikli i na koji način im je primjena važna, ajmo to tako reći.
3: Ok, to je vrlo interesantno. Odlučili smo se taj anglizam, znači teretnim biciklima govorimo. To je o klasični bicikl, ono ima različite izvedbe, ali njegova je glavna poanta da on jednostavno tako malo dizajniran, da jednostavnije podnose teret. I da je on vozljiv sa njenom ozbiljnijim teretom, jer bicikl koji je, mi prvenstveno želimo da shvati, da ljudi shvate da nije bicikl samo sredstvo rekreacije, nego stvarno se s njim može obavljati niz stvari po gradu, još pri tome ako mu infrastruktura to dopusti, onda to postaje jedno relevantno gradsko urbano vozilo. Znači, kad imate teretni bicikl, vi na njemu lakše prevozite dijete u vrtić, na primjer, ili obavite špeceraj. Kad ste na njemu, ne morate se misliti, čekaj, kako ću ja ovo sad do, naravno, neke razumne terete, ali to vam je, ja bih rekao, to je 90% nekoga korištenja toga što vi trebate prebaciti ili odnijeti, donijeti. A s druge strane, imamo ovo čega ćemo se dotaknuti u panelu, je to moguće korištenje recimo električnih teretnih bicikala u toj zadnjoj etapi dostave, takozvane last mile dostavi, da, jer svi sami, mislim da će se svi slušatelji složiti da je apsurdno kakvi kombi i kamioni donose, ti ne znam, neku tamo spajalicu iz Kine. To se rješava se u Europi, svugdje u svijetu sa nekim malo adekvatnijim vozilima. Pa tako da jedan dio tereta mogu, da se tako izrazim, podnijeti teretni bicikli.
2: Odlično. Hvala ti lijepa na svemu što si najavio. Dobar Pedala Fest, dobar panel, odlični zaključci, i da vas donosioci odluka čuju.
3: Čuće nas. Kako će se to ostvari na terenu, to još moramo vidjeti, ali definitivno pridružite nam se u predivnom ribnjaku, tu smo sigurno do sedam, malo ćemo slušati glazbu, malo pričati o biciklizmu, bicikliranju, i nadam se da se vidimo u ribnjaku.
1: Svako, ja čujem cvrčke dok vas slušam, Zvonimire.
2: to
1: i zapljuskivanje mora, mora biti iskrena.
2: Iljadica cvrkuće. Davor cvrkuće, Ana, to ti je taj, onda je ambijent.
1: To je jedan akvamarin je u melodiji govora gospodina Zvonimira. Ko da je jučer bil na nekoj morskoj destinaciji.
3: Nije to sam, grgljam more ujutro, tako ovaj.
1: Onda to je to,
2: biće da kanistrima se, Ana, kargo biciklom u kanistrima se dovozi more.
1: Nego
2: to
1: kako?
2: Je dobro za grgljanje i za inhaliranje po zimi kad si u prehladi.
1: Super.
2: Ana, gotovi smo.
1: Idemo se naći svi u debeloj hladovini ribnjaka i evo razmjenjivati iskustva.
2: Odlična ideja.
1: Kako bismo mi neke stvari još poboljšali u gradu. Hvala vam lijepa, dečki, na ovoj vožnji na biciklu.
2: Hvala i tebi, Ana. I evo, kolega Davor Iljadica, moja malenkost, gospodin Zvonimir Lozić iz sindikata biciklista. Poziv, dođite u ribnjak, na ribnjak, u ribnjak, kako god.
1: Pri ribnjaku,
2: i lijepi pozdrav svima.
1: Može, da. Hvala vam, sretno, bok.
0: Radio Sljeme.

0: Eto, probajte si učiniti dan za pamćenje, ako možete, ako ne, budete neki drugi put. Slušanje Radio Sljemena isto može biti pamtljivo, pa evo, to nam je uvijek uputa da budete s nama na istoj frekvenciji. Možda ste bez vode jer stanujete u ulici Brestik, pukla je cijev, do podneva su odlučili biti gotovi s poslom kako je bila procjena na početku. Nadamo se da će tako i biti. Isto tako, dio potrošača u ulici Isce, Graščica, Gračansko Borje i Gračanski Mihaljevac do podneva bi posao trebao biti fajrunt. A u ulici Stjepana Radića, Tatjane Marinić bi se radilo do 15 sati, Augusta Cesarca v Sanoboru isto zbog puknuća cijevi, autocisterna s oznakom voda za piće trebala bi biti u blizini ovih ulica. A kad već spominjem Samobor, pada mi na pamet Samoborska jesen, a jučer sam na Radio Sljemenu dok sam se vozila čula jednu izvrsnu stvar gdje se je, evo, i ta sintagma Samoborska jesen jako lijepo uklopila, pa poslušajmo zajedno izvrsnu stvar. Zagreb mi daje, Gabi Novak, autor glazbe i teksta Arsen Dedić.
1: Okreću se kuće

Okreću se kuć, gradovi u nizu. Bila sam daleko, bila sam ti blizu. Imali smo mladost i mjesto na špici.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio.

0: Podne je. Dobar dan. Kak ste, kaj? Veli kolegica s prvog programa, a da ne spominjemo vrućinu danas, pa nemoguće. Neke stvari su nemoguće. Vruće je, stvarno je, kak se hladite, odmah nam javite. Ja sam otkrila novu foru, puno leda na jednom mjestu i onda ne bi čovjek vjerovao kako to hladi, a kad je klima u kvaru. Tak da, ako ste i vi među tima, suosjećat ćemo jedni s drugima, nećemo se grliti i nećemo isijavati nikakve dodatne topline. U poslijepodnevnom programu Radio Sljemena, koji će tonski realizirati naš dragi Matija Lacko, a Pavle Miljenović evo od sada pa do 18 sati bira glazbu, vijesti uređuje Mario Mihaljević, ja sam Jelena Ucović, plan znate, u 12 sati i 30 minuta pozivnica, a onda i cijeli dan pozivnica, pozivanje na ovo i ono, a to sve je kvalitetno, lijepo i preporučljivo, pa ćete si, vjerujem, nešto od toga izabrati ili jednostavno saznati što se događa u Zagrebu i zagrebačkoj okolici. Budite dobro, budite uz Radio Sljeme, dobar vam sunčan, već jest i ugodan dan.
1: Radio Sljeme.

0: 12 je sati i 10 minuta. Vijesti. Najmanje 32 ljudi je poginulo, a više od 700 je ozlijeđeno nakon što su dva iznimno snažna potresa pogodila Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći. U glavnom gradu Caracasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Rekla je i da u pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, kao i da su mnoge zemlje već ponudile humanitarnu pomoć.
1: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
0: Studentski centar kreće u obnovu paviljona 5 i 6 studentskog doma Stjepan Radić na Savi. Nakon postupka javne nabave odabran je izvođač s kojim se tek treba potpisati ugovor, a koji bi u srpnju trebao početi s radovima. Predviđeni rok trajanja rekonstrukcije je 18 mjeseci. Vrijednost projekta je gotovo 20 milijuna eura, a financirat će se putem europskih fondova. Mario Župan, ravnatelj studentskog centra u Zagrebu, i Gordan Kragić, predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.
2: Ovom rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 862 kreveta u petom i šestom paviljenu, znači kompletna rekonstrukcija, sve ide van, sve se renovira do golih zidova, znači termofasade, stolarija, instalacije, internet, namještaj, sanitarni čvorovi, znači gdje će biti jedan od najboljih i najmodernijih smještaja u gradu Zagrebu, a uopće u Republici Hrvatskoj što se tiče studentskog standarda.
3: Ovo je prva veća obnova, ako se ne varam, u posljednjih preko 10 godina za studentski centar u Zagrebu i svakako je nešto što studenti pozdravljaju. Nakon ovoga imat ćemo dva paviljona za preko 800 ljudi koja će biti na najmodernijim i najvišim standardima.
0: Uoči sutrašnjeg glavnog dijela 76. memorijala Borisa Hanžekovića, danas se na fontanama okupljaju ponajbolji svjetski bacači kugle. Najavljuje direktor mitinga Natko Bošnjak.
4: Trudimo se dovesti najbolje bacače i najbolji trenutno koji jesu u svijetu su tu i večeras očekujemo hice preko 22 metra. Bacači su, oni zbilja su se srasli s tim fontanama, sa Zagrebom, sa publikom koja ih dođe podržati, svi uvijek to istaknu kao najbolje natjecanje. Tom Walsh je tu, ako se ne varam, 11. ili 12. put u Zagrebu.
0: Zbog atletskog natjecanja autobusne linije s terminala Glavni kolodvor i danas će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera od 18 do 21.30.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Krunoslav Mikec.
6: Sunčano i vruće bit će i u nastavku dana i dalje uz većinom slab vjetar, a najviša se dnevna temperatura zraka očekuje oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 31 Celzijev stupanj u podne je izmjeren u Maksimiru i na području zračne luke, 30 na Griču, 25 na Sljemenu, relativna vlažnost je 35%, tlak zraka 1017 hektopaskala, a u Zagrebu su prometni problemi. Zastoje tramvajskog prometa Tratinskom i Ozaljskom jer se oštetila naponska mreža. Teretnim vozilom kod Brozove trojka je preusmjerena na zapadni kolodvor, linije 9 i 12 preusmjerene su na Savski most. Putnike prevoze autobusi na relaciji Ljubljanica, Ozaljska, Trešnjevački trg, Nova Ceska, cesta Mažuraničev trg, i onda će biti problema kao što ih ima kao što netko javlja, od jutros od Tavankutske do centra netko je poremetio režim semafora na križanju Horvaćanske i Hrvatskog Sokola, smjer zapad-istok. Kroz križanje prođe jedva 6 automobila, stvara se kolona od Tavankutske, javlja slušatelj. 12 je sati i 15 minuta, ne dajte se vi. Budite uz Radio Sljeme, uskoro ćemo razložiti kamo, što, na koji način i kuda u Zagrebu u pozivnici. Budite s nama.

0: Radio Sljeme.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Eto, bilo je to u špici, swingovska najava pravog zagrebačkog ljeta. Zaista se ima kamo svake godine u Zagrebu i zaista je gušto o tome govoriti u 12 sati i 30 minuta. Danas ćemo izdvojiti Fantastic Zagreb Film Festival, Pedala Fest i Hanžek, koji je danas na svom vrhuncu, a neki vele i sutra. Kako se uzme, ali Tom Walsh je jedna posebna situacija Hanžeka, o tome ćemo nešto nakon Fantastic Zagreb Film Festivala, najvećeg festivala fantastike i žanrovskog filma u regiji, koji počinje danas, ima 11 festivalskih dana u ponudi za ljubitelje znanstvene fantastike, trilera, fantasy filma, akcije, psihološke drame, filma strave, animea i tako dalje. Nema vam jedino onih mekanih dramica ljubavnih kaj se daju nedjeljom popodne, obiteljske, one s obitelji psom, ne? A svih drugih vrsta filmova ima i svake godine je ponuda sve bolja. U principu se nude stvari koje su recentne i dobro ocijenjene, rekao je direktor festivala gospodin Stjepan Hundić.
3: Ono što je najbolje u svijetu, prošle i ove godine, imamo jedan jako lijepi spoj premijernih žanrovskih naslova i klasika koji su se pokazali jako popularni, žanrovski klasika naravno. Evo, reći ću odmah da možda ne baš svi, ali gotovo svi premijerni naslovi koje ove godine prikazujemo su bili redom, imali svjetske premijere na najvažnijim svjetskim festivalima. Berlinu, Veneciji, Cannesu, Torontu, Tribeca u New Yorku, South by Southwest u Austinu, dakle to su neki od najvećih festivala u svijetu i zbog toga smo jako sretni i ponosni. Festival otvaramo danas na ljetnoj pozornici Tuškanac u 9.30 prikazujemo film Uljezi, Imposters, koji je imao svjetsku premijeru na South by Southwestu koji sam spomenuo, jedan izuzetno zanimljiv i dobar i atraktivan spoj znanstvene fantastike, trilera, malo horora i malo drame. U goste nam dolazi Caleb Phillips, redatelj filma i scenarist koji dolazi danas za nekih par sati sljedeće iz Los Angelesa i on će publici predstaviti film, nakon toga ćemo održati jedan mali kraći razgovor nakon projekcije, pa evo pozivam i one koji možda i ne razmišljaju, bili došli, evo da mogu poznati ovog jednog vrlo talentiranog mladog Amerikanca iz Los Angelesa.
2: Sad ću od riječi do riječi pročitati najavu jer je lijepa. U šumi 10 minuta od središta grada, mistične atmosfere i ugođaja kao stvorenog za uživanje u fantastičnim filmovima, ljetna pozornica Tuškanac iz večeri u večer privlači vojsku filmofila na projekcije u predivnom prirodnom okruženju. Citat završen, nastavljam ja, a možda vidite i Štrumfove humor samo današnjeg poslijepodneva. S obzirom na to da je ova pozornica prava oaza u prirodi, našim gledateljima omogućavamo gledanje svih projekcija s njihovim psima, a svakome tko dovede psa dajemo ulaz na projekciju besplatno, jedan pas, jedan čovjek. Kaj velite na to? Ovo posljednje je također bio citat mrežne stranice fantastic-zagreb.com. Program je bogat, 11 dana, bogata ponuda, sve naj za filmoljubce.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Pedala Fest se sakrila danas u hladovinu i svježinu ribnjaka. To je također pet friendly place ili mjesto zgodno za ljubimce, a ovih dana je ribnjak osobito živ. Tijekom poslijepodnevnog programa najavit ćemo nešto što će se događati tijekom vikenda, međutim sad se koncentriramo na današnje poslijepodne. Ovogodišnje izdanje Pedala Festa donosi tematski fokus na urbanu logistiku i izazove dostave u suvremenim gradovima, okuplja stručnjake, predstavnike institucija, građane i lokalnu zajednicu. Današnje poslijepodne podijeljeno je u dva dijela. Prvo je stručni dio, a nakon toga nastupamo mi, najavljuje Zvonimir Lozić iz sindikata biciklista.
4: Svi sami mislim da će se svi slušatelji složiti da je apsurdno kakvi kombi i kamioni donose ti ne znam neku tamo spajalicu iz Kine. To se rješava se u Europi, svugdje u svijetu sa nekim malo adekvatnijim vozilima. Pa tako da jedan dio tereta mogu, da se tako izrazim, podnijeti teretni bicikli.
2: Od 14 do 19 sati počet će događanje stručnim programom u 14 sati predavanjem više od kargo bicikla, logistika koja oblikuje gradove, iskustva iz Praga. Prag u mnogo čemu arhitektonski nalikuje na Zagreb, da ne kažem da su neke građevine zagrebačke, na primjer zapadnog kolodvora, pa gotovo identične nekim češkim zapadnim kolodvorima. Srodna su ta dva grada u mnogo čemu, pa je onda ova tema, odnosno Prag i praška logistika, ovaj put odabrana kao ona na koju će se zagrebački i međunarodni stručnjaci na ovom predavanju pokušati ugledati ili ukomentirati. Judita Eisenberger, urbanistica i stručnjakinja za međunarodne odnose Instituta za planiranje i razvoj Praga, će gostovati. Nakon toga ide rasprava Last Mile, logistika u Zagrebu, kako dalje. Hana Golubovac, voditeljica odsjeka za javni gradski prijevoz i održivu urbanu mobilnost grada Zagreba. Mario Šafran, voditelj katedre za distribucijsku logistiku Fakulteta prometnih znanosti, će biti ondje. Robert Medvedec, predsjednik sindikata biciklista koji ovo organiziraju. Teme su izazovi dostave u centru grada, širenje pješačkih zona, logistički promet, teretni bicikli, mogući modeli za Zagreb itd. Panel uključuje otvorenu raspravu s publikom, dakle evo nas, možete se uključiti, ne? A nakon toga i fizički isprobati ono što će se ondje izložiti. Na platou Centra za kulturu Ribnjak od 16 do 19 sati bit će festivalski program i Cargo Bike Zona. Prezentirat će se teretni bicikli, razgovarati sa stručnjacima i korisnicima, predstaviti mogućnosti urbane dostave biciklima, pa će biti demo teretnih bicikala, isprobat će se, educirat će se, pozvani ste na testnu vožnju. Organizirana je biciklo popravljaona, servisna zona, tehnički pregledi bicikala, savjeti o održavanju, edukativni sadržaji, dodatni sadržaji, music and chill zona, tri točkice. Piše da će završiti u 19, ali s obzirom na širinu ponude, tko zna, možda potraje.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Hanžek je u Zagrebu drugi dan nakon što je Jaroslava Mahučić odnijela pobjedu na Zagreb City Challenge-u preskočivši 1.97, a onda su iza nje ostale Eleanor Peterson i Angelina Topić. Danas će nastupiti bacači kugle. Tom Walsh voli Zagreb, to je njegov europski dom. Na startnoj listi 12. memorijala Ivana Ivančića će danas na fontanama biti 12 bacača. Tako da je zgodno otići i vidjeti 13. put najbolji svjetski bacači kugle natječu se izvan stadiona u sklopu Boris Hanžeković memorijala. 12. put njihovo nadmetanje nosi ime memorijal Ivana Ivančića u čast velikom hrvatskom atletskom treneru čije ime bacanje kugle na fontanama nosi od 2015. godine. U 19 sati pokraj fontana uz slobodan ulaz za gledatelje ponovo će se okupiti svjetska bacačka elita. Spomenula sam Toma Walsha, ima jednu pobjedu manje od Ryana Cruzera, ali to ćete znati bolje vi koji to volite i obožavate. Nick Palmer, Roger Steen, Leonardo Fabri, Uziel Munoz i Natko Bošnjak, direktor Boris Hanžeković memorijala, očekuje novo sjajno natjecanje pokraj fontana. S obzirom na to da smo ga čuli u vijestima, nećemo ponavljati taj ton, nego ćemo se baciti na kulturnu ponudu.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Neka to bude Dubrava. Mala dvorana kulturnog centra s početkom u 18 sati projicirat će se film 2000 metara do Andrijivke. Ukrajinska produkcija uz slobodan ulaz, nakon toga u 20 sati projekcija filma Lomeći prepreke. Dokumentarni filmovi su u pitanju na adresi Dubrava 51A. Ovaj put je to nizozemska, američka, njemačka, katarska, čilanska, kanadska produkcija, slobodan ulaz. Dakle, kulturni centar Dubrava kao i uvijek ne zaboravlja Zagrepčane ni tijekom toplinskoga vala.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Jednočinka, autorski projekt Petre Hraščinec u 20 sati počinje. Gošća tribine poezija u drugom filmu Posljednje prije ljetne stanke bit će pjesnikinja Aida Bagić uz posebne goste koji su pripremili glazbeni dio programa u kafe baru Kutak. Sa Idom Bagić razgovara se o njezinoj posljednjoj knjizi poetskih zapisa, koja je nastala kao eksperiment svakodnevnog promatranja i zapisivanja. Ne dajte da poezija bude zapostavljena, da izumre, otkrijte je ako još niste u 20 sati u zagrebačkom kafe baru Kutak, a u ZKM-u. U ZKM-u u 20 sati počinje autorski projekt Petre Hrašćanec, jednočinka. Tako da, evo, nadam se da smo dali neke naputke, nešto opširnije, nešto samo kao crticu. Beskrajna su polja i prostranstva mreže i interneta, pa sam sigurna da ćete možda još produbiti informacije o onome što vas eventualno zanima i javiti nam se s fotografijom. Bilo bi nam drago da dobijemo fotku s ljetnog kina Tuškanac večeras ili s Hanžeka, kako bismo onda zajedno svi razgledali na Facebook stranici Radio Sljemena. 12 je sati 41 minuta, samo ću osvježiti stranicu Grada Zagreba, na kojoj i dalje, nažalost, piše kako je u tijeku zastoj tramvajskog prometa Tratinskom i Ozaljskom, jer se oštetila naponska mreža teretnim vozilom kod Brozove, trojka preusmjerena na Zapadni kolodvor, linije 9 i 12 preusmjerene su na Savski most, putnike prevoze busevi na relaciji Ljubljanica-Ozaljska, Trešnjevački trg, Nova cesta, Mažuraničev trg. Sviramo, očekujemo i vijesti u 13 sati i 10 minuta, ovo je poslijepodnevni program Radio Sljemena.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
3: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

Malo brazilske bossa nove na 881 u 13 sati i 2 minute. Dobar vam dan, dobar vam tek, dobro vam poslije podne i dobra vam volja za to da snimite svoj prilog za emisiju Sviram ti priču nedjeljom, jer bez obzira na to što smo u takozvanoj ljetnoj shemi, vaših priča nama, a i drugim slušateljima nikad dosta. 0800 88 15 naš je broj telefona. Uskoro će i vijesti u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena.

0: 13 je sati i 10 minuta. Vijesti. Voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad Filip Jurišić dao je otkaz nakon što je kontrolom utvrđena nepravilnost pri korištenju službene kartice. Evo što je o tome rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Interna kontrola Zagrebačkog holdinga je uočila to sumnjivo korištenje službene kartice. Obavljen je razgovor sa Filipom Jurišićem koji je koristio tu službenu karticu. Riječ je o bivšem sada voditelju podružnice Zagrebački digitalni grad, kako bi se provjerile sve činjenice. Jučer je nakon toga Filip Jurišić dao ostavku, i ne samo ostavku nego i otkaz u Zagrebačkom holdingu, znači ne samo da više nije voditelj podružnice nego više nije niti zaposlenik cijelog Zagrebačkog holdinga, i da to nije on napravio, mogu reći da bi i onako dobio otkaz, a ne samo da bi bio smijenjen. Isto tako treba reći da je Zagrebački holding jučer isto tako podnio prijavu oko ovog slučaja nadležnim državnim tijelima, tako da će se uz ovu poslovnu odgovornost koja je utvrđena, pa ajmo reći i etičku odgovornost, da će se onda njegovom pravnom odgovornosti baviti ovog slučaja nadležna državna tijela.
0: U gradskoj upravi odlučili su se na strožu zaštitu žutih traka namijenjenih vozilima javnog gradskog prijevoza. Krenut će se s postavljanjem 5 km gumenih rubnjaka duž cijele Savske ceste, po 2,5-5 km fizičkih barijera postavit će se s obje strane Savske, od Veslačke ulice na jugu do Frankopanske ulice u središtu grada. Zašto je Savska prioritet, gradonačelnik Tomašević objašnjava.
1: Znači, prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski promet od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najmoguću veću brzinu, i u tom smislu kako bi ga što više ljudi onda i koristilo. Međutim, nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno, a i što je najgore, se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze, znači, u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju.
0: Nakon zastoja tramvajskog prometa Tratinskom i Ozaljskom ulicom zbog oštećenja naponske mreže od strane teretnog vozila kod Brozove ulice, sanirano je oštećenje naponske mreže kod Brozove, te je u tijeku normalizacija tramvajskog prometa na linijama 39 i 12 koje ponovo prometuju do Ljubljanice. I čućemo vremensku prognozu, prognostičar je Krunoslav Mikec.
2: Sunčano i vruće bit će i u nastavku dana i dalje uz većinom slab vjetar, a najviša se dnevna temperatura zraka očekuje oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević, 31 Celzijev stupanj je u Maksimiru, 31,5 na Griču, 32 na području zračne luke na Sljemenu, 26. Relativna vlažnost je 35%, tlak zraka 1017 hektopaskala, 13 je i 13, a mi vam želimo sretno poslje podne uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture. Od 26. do 28. lipnja uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima na Volovčici. Ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na Kvartovi kulture HR. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1 Radio Sljeme.

kissing old Johnny Cash. As it rittered through the

13 je sati 36 minuta, vruće zagrebačko ljeto u punom pogonu, a bit će još vruće i kako stvari i projekcije sada stoje, moglo bi završiti eksplozivno mokro uz munje i vjetar, a nadamo se da će to biti samo jedna prolazna ljetna oluja početkom sljedećeg tjedna i da će se stabilizirati vremenska situacija prilično nježno i za sve nas skupa povoljno. Možda će vam biti povoljno putovati noću vlakom na more ako još to niste razmotrili. Možda će vas činjenica kako počinju voziti sezonski noćni vlakovi Hrvatskih željeznica potaknuti da barem razmotrite i tu opciju da se nekamo noću prema jugu, iako javljaju i iz Dalmacije da ni ondje nije puno lakše, ipak odvezete i osvježite u moru. Putnici mogu putovati dakle na relaciji Split-Zagreb-Vinkovci-Vukovar. Putnici mogu putovati prema Šibeniku uz presjedanje u kolodvoru Perković. Cijene karata za vlakove prema obalnim destinacijama snižene su 40%. Oni koji putuju noćnim vlakovima mogu kupiti kartu za vagon za spavanje ili vagon sa sjedalima. Ako putuje putnik u vagonu za spavanje uz cijenu karte, dodatno se naplaćuje korištenje postelje. Svi putnici trebaju rezervirati mjesto u vlaku, uključujući one koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz. A djeca, učenici, redovni studenti i umirovljenici, oni koji su stariji od 65 te osobe s invaliditetom, prevoze se besplatno sukladno projektima besplatnog javnog željezničkog prijevoza na području Republike Hrvatske. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb od 27. ovog mjeseca, dakle od preko sutra do 30. kolovoza, voze i 4 dnevna vlaka kojima se može putovati i prema Šibeniku uz presjedanje u Perkoviću. Dnevni vlakovi iz Zagreba polaze u 7:08, 13:49, a iz Splita u 7:54 i 14:10. I naravno, više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici HŽ Putnički prijevoz. Pa onda crtica vlakom na more. Ove ljetne sezone voze međunarodni sezonski vlakovi iz Poljske, Austrije i Mađarske, a sezonski vlakovi između Ploča, Mostara i Sarajeva počinju prometovati sutra. I dalje vas Hrvatske željeznice pozivaju da posjetite i njihovu mrežnu stranicu i njihove kolodvore i njihovim tračnicama i vagonima i vlakovima se vozite kamo vam drago, odnosno kuda se i kamo može. Još jedan put pozivam sad već kad spominjem vlakove da se prisjetite tih nekih svojih priča. Može baš biti iz vlaka, iz noćnog putovanja, odlaska na more. Nekada se zaista na more putovalo vlakom. Uobličite u tekst možda ili iz srca. Progovorite za emisiju Sviram ti priču jer radimo na njoj i nadamo se da ćemo onda u nedjelju između koliko sati, 9 i 10, 8 i 9, Čajko, kaj se premišljaš? Dobro, budemo mi to uglavili nekako u termin koji obično uređuje naša Ana Marija Knezović-Kaurić, poredali vaše priče i vaše glazbene izbore na 881, jer iako je ljeto zaustavilo ili usporilo sve, nije u potpunosti naš program, emisija Sviram ti priču ide dalje. Kaj veliš? Sviramo, sviramo. 13 sati, 40 minuta, slušate poslije podnevni program Radio Sljemena.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. Voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad Filip Jurišić dao je otkaz nakon što je kontrolom utvrđena nepravilnost pri korištenju službene kartice. Evo što je o tome rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Interna kontrola Zagrebačkog holdinga je uočila to sumnjivo korištenje službene kartice. Obavljen je razgovor sa Filipom Jurišićem koji je koristio tu službenu karticu. Riječ je o bivšem sada voditelju podružnice Zagrebački digitalni grad. Kako bi se provjerile sve činjenice, jučer je nakon toga Filip Jurišić dao ostavku, i ne samo ostavku nego i otkaz u Zagrebačkom holdingu. Znači, ne samo da više nije voditelj podružnice, nego više nije niti zaposlenik cijelog Zagrebačkog holdinga, i da to nije on napravio, mogu reći da bi i onako dobio otkaz, a ne samo da bi bio smijenjen. Isto tako treba reći da je Zagrebački holding jučer isto tako podnio prijavu oko ovog slučaja nadležnim državnim tijelima, tako da će se uz ovu poslovnu odgovornost koja je utvrđena, pa ajmo reći i etičku odgovornost, da će se onda njegovom pravnom odgovornosti baviti ovog slučaja nadležna državna tijela.
0: U gradskoj upravi odlučili su se na strožu zaštitu žutih traka namijenjenih vozilima javnog gradskog prijevoza. Krenut će se s postavljanjem 5 km gumenih rubnjaka duž cijele Savske ceste. Po 2,5-5 km fizičkih barijera postavit će se s obje strane Savske od Veslačke ulice na jugu do Frankopanske ulice u središtu grada. Zašto je Savska prioritet, gradonačelnik Tomašević objašnjava.
1: Znači, prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski promet od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najmoguću veću brzinu, i u tom smislu kako bi ga što više ljudi onda i koristilo. Međutim, nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno, a i što je najgore, se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze, znači, u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju.
0: Na Ribnjaku se tijekom popodneva održava Pedala Fest u organizaciji Sindikata biciklista, koji ujedno obilježava 15 godina djelovanja. Šesto izdanje festivala održive mobilnosti u znaku je teretnih kargo bicikala i održivih modela dostave u gradovima. Pedala Fest počinje panelom na kojem će među ostalim čuti se i praška iskustva s održivom gradskom logistikom. Do 19 sati možete doći i isprobati vožnju kargo biciklima koji mogu olakšati dostavu i učiniti grad ugodnijim za život, naglašava Zvonimir Lozić iz Sindikata biciklista.
2: Prvenstveno želimo da ljudi shvate da nije bicikl samo sredstvo rekreacije, nego stvarno se s njim može obavljati niz stvari po gradu, još pri tom ako mu infrastruktura to dopusti, onda to postaje relevantno gradsko urbano vozilo. Na njemu lakše prevozite dijete u vrtić, na primjer, ili obavite špeceraj, a s druge strane je to moguće korištenje, recimo, električnih teretnih bicikala u toj zadnjoj etapi dostave, takozvane last mile dostavi, jer mislim da će se svi slušatelji složiti da je apsurdno kakvi kombi i kamioni donose ti, ne znam, neku tamo spajalicu iz Kine.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Krunoslav Mikec.
4: Sunčano i vruće bit će i u nastavku dana i dalje uz većinom slab vjetar, a najviša se dnevna temperatura zraka očekuje oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. Projekcije nam dakle ostavljaju još stupanj Celzijev prostora za temperaturni napredak u gradu. 32 su u gradu i okolici. Na Sljemenu svježih 26, relativna vlažnost je 34%, tlak zraka 1017 hektopaskala, a 14 je i 14. Ugodno vam poslijepodne želi poslijepodnevna ekipa Radio Sljemena.

0: program pod pokroviteljstvom Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
1: Jeste čuli? Kada idemo? Može!
2: Cijenjeni slušatelji, mi danas poklanjamo upravo Shell nogometnu loptu. Posjetite jednu od Shell hrvatskih benzinskih postaja i iskoristite posebnu nogometnu ponudu. Kao što već znaju svi koji slušaju naš program ovih dana, u tijeku je akcija u svako točenje minimalno 20 litara Shell V-Power goriva ostvarujete čak 50% popusta na kupnju Shell nogometne lopte. Zašto hodati i tražiti okolo najpovoljnije cijene, trenutno najtražnije traženih lopti, onih nogometnih, kad mi znamo gdje su one. Što se tiče ovog dijela Hrvatske, možete ih nabaviti na Shell 35 lokacija u cijeloj Hrvatskoj, a ovdje kod nas nama su najbliže u Buzinu, Sesvetama, Markuševcu, Ivanjoj Reci i Rugvici, dakle postaje Shell, a sjeverozapadna Hrvatska, evo možete odabrati Prigorje, Brdovečko, Bistra, Šenkovec, Mokrice i Konjšćina. U Varaždinu su dvije, jedna je u Čakovcu i jedna u Koprivnici.
1: Sve sam čuo, spremam se, to je super.
2: Naš telefon, kao što znate, je 616-7004. Zovite nas, evo, prilika će biti za sve one koji nas ne zovu često da osvoje ovu vrijednu nagradu, a naše nagradno pitanje će biti sljedeće, ali dobro, ajmo dati priliku slušatelju, možda mu treba malo više vremena da poslušne pitanje, pa će se bolje pripremiti i za odgovor. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Vas se zanima ova nogometna lopta? Shell.
3: Da.
2: Zanima
3: da.
2: Vas, imate je kome pokloniti.
3: Da, bit će.
2: Dobro. Evo, pitanje glasi ovako nekako smo mi to zamislili. Svjetsko reli prvenstvo je natjecanje koje se sastoji od niza reli utrka, a koje inače organizira Međunarodna automobilistička federacija, a završava proglašenjem prvaka vozača i prvaka momčadi. Sustav bodovanja je sličan onoj u Formuli 1, a sad nas zanima koji jedan od tih timova iz svjetskog reli prvenstva koristi upravo Shell maziva. Imamo tri ponuđena odgovora, pa ćete moći odabrati. Je li to tim Toyota, tim Hyundai ili pod C tim Forda? Što bi vi rekli, tko koristi Shell maziva? Ako ste ih ovako primijetili, ako ne, morat ćete možda malo gađati. Pa imate tri...
3: Ford vozila, evo neko bude.
2: Vi mislite da je to odgovor C i da bi bio Ford vozila, ali nažalost ovoga puta nisu.
3: Dobro.
2: Idemo sada dalje, sad ste pomogli sljedećim slušateljima. 616-7004, imamo slušatelja, tako je, evo ga. Dobar dan, dobrodošli.
4: Da.
2: Halo, halo.
4: Dobar dan, Toyota.
2: Toyota, vi kažete, ali ja vam moram reći da nije Toyota. Evo, žao mi je, ali sad ćemo morati, evo, dati priliku isto slušatelju koji ima gotov posao. Za sve ste, sve su vam prethodni slušatelji sad na pladanj točan odgovor servirali. Halo.
5: Je, dobar dan.
2: Nemate, a sigurno ste znali, recite da ste znali.
5: Pa, pretpostavljao sam da je Hyundai, da.
2: Jeste, evo, i u pravu ste. I Hyundai je B, točan odgovor. Upravo njihov tim koristi Shell maziva u ovim uzbudljivim natjecanjima svjetskog reli prvenstva. Je li pratite te automobilističke utrke ili ste više ljubitelj Formule 1?
5: Pa više reli, da.
2: Ma
5: da. Što je kod nas bio, tako da je ovo malo više nek formulu.
2: Ajde, super.
5: Da.
2: Formula je uzbudljiva, ali ipak je malo daleka.
5: Nedostižna
2: je, nedostižna nam je, da. Za sad,
5: da.
2: Dok ne dođe u Hrvatsku ponovno.
5: Je.
2: Imam vaš telefonski broj, ostaćete na liniji, evo možete nas samo izvijestiti tko je osvojio nagradu i tko je, koga smo...
5: Marijan Grgić.
2: Koga ćemo darivati, Marijane? Dobro. Jeste, da, evo možda usput samo, koja bi vama bila Shell benzinska postaja najbliža za preuzimanje nagrade od ovih koje smo nabrojili? Odakle zovete?
5: Iz Zagreba.
2: Da, da, ali što vam je najbliže? Buzin, Sesvete, Markuševac, Ivanja Reka, Rugvica?
5: Koju bi... Buzin. A, ali... Buzin i Rugvica, ali Buzin mi je bliže.
2: Definitiv. Onda ćemo, evo, zabilježit ćemo Buzin. Evo, je. I tamo ćete se ovaj, javiti, odnosno i bit će vaše ime i prezime, ali ostanite još na liniji. Hvala vam lijepo na... sudjelovanju, a vama poštovani slušatelji naravno preporučujemo, ako želite upravo Shell nogometne lopte po najpovoljnijoj cijeni, onda iskoristite priliku i kad se već mora točiti benzin, neka bude onda uz ovu vrijednu nagradu. Do slušanja.
0: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
1: Je super.
0: Radio Sljeme.

Ovih dana povremeno se privremeno regulira promet zbog 76. memorijala Hanžeka, memorijala Boris Hanžeković, pa danas između 18. i 21. i 30. time će biti obuhvaćen zapadni kolnik Hrvatske bratske zajednice od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije i istočni kolnik od ulice Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do ulice grada Vukovara. Meni je trebalo 20 sekundi da bih to vizualizirala, često onuda prolazim, pa si uzmite svoje potrebno vrijeme. Dakle, Vukovarska do Slavonske, ulica Hrvatske bratske zajednice, zapadni kolnik i istočni kolnik od 18 do 21 30, zato što će se ondje bacati kugla danas, a i sutra će biti zatvoreno parkiralište kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice od 15 do 21 i 30 kao i danas. Odnosno samo danas. Danas od 15 do 21 i 30 nije moguće parkirati kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a sutra od 8 do 21 i 30 zatvara se Jarunska cesta od Haberleove do Horvaćanskog zavoja, što je ulaz u studentski dom, te Horvaćanskog zavoja od Jarunske do ulaska na parkiralište Kineziološkog fakulteta. Eto, sretno vam bilo i nadam se da ovim informacijama barem tu i tamo pogodimo vašu situaciju kako bismo vam olakšali ove pasje dane, da se pesi ne uvrede, a kad smo kod njih, nemojte ih zaboraviti hidrirati, a ako se vozite gradom, nemojte se zaboraviti osvrnuti preko ramena na stražnji dio automobila. Ondje može biti ljubimac, može biti dijete, može biti netko koga prevozite u tom trenutku, a zadrijemao je. A nismo baš najbolje koncentrirani, što je posljedica vremenskih prilika, pa se osvrnite koji put viška, bolje više nego jedan put premalo. Ne, automobil se prebrzo zagrije. Potrebno se zaista hidrirati, lagano odjevati, koristiti UV kreme sa zaštitnim UV faktorom, jer je indeks agresivan ovaj sunčev. U vremenu između 10 i 17, a i noću ćemo se ovih dana teže osvježiti, čuvajte sebe i čuvajte druge i nemojte zaboraviti starije osobe, osobito one za koje znate da stanuju same. Pa im pozvonite, pa ih nazovite, pa se uvjerite da je s njima sve u redu i da im ništa ne treba, ako treba budite pri ruci. 14 je sati, 37 minuta, idemo dalje s poslijepodnevnim programom Radio Sljemena. Imam lijepu ribnjačku najavu za nekoliko minuta, pratite nas i dalje.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
0: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež. Posjetite Žičku kartuziju. Otkrijte najstariji kartuzijanski samostan u Sloveniji. Više na Žička kartuzija si.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Da, hoće pasti jedna duga, gusta, ravna, četverodnevna, jesenska kiša bez vjetra u Zagrebu, uz želju i nadu da su prohodni svi odvodi i da ne bi ničiji podrum imao zbog toga problema, nego zbog vas i nas, da se osvježimo malo i da se vizura odmori, da se oko odmori, da ta žuta pjega ne bude iritirana svaki dan činjenicom da žuta zvijezda odlučuje slati toplinske valove Europom, a jedan upravo počinje i kod nas. Mi ćemo vas poslati u hladovinu ribnjaka, toliko možemo. Radili smo to i danas, jer je ondje pedala fest s kargo elementima. Međutim, sljedećih dana će ondje biti glazbe, plesa, kreativnosti, kreativnog impulsa spontanog koji će stručnjaci, mentori pokušati usustaviti u prikaz za publiku. I naravno da će nam to najaviti naš dragi poznanik, ponekad i suradnik i gost Ricardo Luque.
1: Bog svima, ja sam Ricardo Luque i u ime Sustav orkestra Djeca i omladina, SODO, El Sistema Hrvatska i Centar za kulturu Ribnjak, pozivam sve vas da se pridružite četvrtoj radionici glazbenih improvizacija Impro Ribnjak 2026. Ovako, radionica će se održati od petka 26. do nedjelje 28. u Centar za kulturu Ribnjak od 10 do 14 sati. S tim da u nedjelju nakon radionica u 17 sati imat ćemo priliku pokazati nove kompozicije i improvizacije koje će nastati tijekom radionica. Tako da ako svirate koji instrument, pjevate ili plešete, nemojte puno razmisliti i prijavite se. Besplatno je. Naš tim mentora čine Lucija Stanojević, violinistica i jednoglazbenica, kreativka, Marin Žitković, saksofonist, skladatelj, Vlatko Vojtek, legendarni multiinstrumentalist i performer, Omar Plasencia, koji nas dolazi iz Njemačke, multiinstrumentalist, skladatelj, perkusionist, Andreas Marinello, jazz glazbenik, skladatelj, dirigent, saksofonist, i sa pokret i ples više zadužena Jasna Čizme Tarbuk. Tako da je, možete se prijaviti na info@so-do.hr. Ponavljam, info@so-do.hr. Tako da vas čekamo ove vikende na Ribnjaku.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
4: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Ovo je Sljeme.

0: Zapravo je prerano za izlazak jer je sunce jako, 15 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da je Filip Jurišić, dojučerašnji voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad, više nije član stranke Možemo ni zaposlenik Zagrebačkog holdinga. Jurišić je dao otkaz nakon što je kontrolom utvrđena nepravilnost pri korištenju službene kartice.
2: Interna kontrola Zagrebačkog holdinga je uočila to sumnjivo korištenje službene kartice, obavljen je razgovor sa Filipom Jurišićem koji je koristio tu službenu karticu, riječ je o bivšem sada voditelju podružnice Zagrebački digitalni grad, kako bi se provjerile sve činjenice. Jučer je nakon toga Filip Jurišić dao ostavku, i ne samo ostavku, nego i otkaz u Zagrebačkom holdingu, znači ne samo da više nije voditelj podružnice, nego više nije niti zaposlenik cijelog Zagrebačkog holdinga, i da to nije odmah napravio, mogu reći da bi i onako dobio otkaz, a ne samo da bi bio smijenjen. Isto tako treba reći da je Zagrebački holding jučer isto tako podnio prijavu oko ovog slučaja nadležnim državnim tijelima, tako da će se uz ovu poslovnu odgovornost koja je utvrđena, pa ajmo reći i etičku odgovornost, da će se onda njegovom pravnom odgovornosti baviti ovog slučaja nadležna državna tijela.
0: U gradskoj upravi odlučili su se na strožu zaštitu žutih traka namijenjenih vozilima javnog gradskog prijevoza. Krenut će se s postavljanjem 5 km gumenih rubnjaka duž cijele Savske ceste. Po 2,5-5 km fizičkih barijera postavit će se s obje strane Savske, od Veslačke ulice na jugu do Frankopanske ulice u središtu grada. Zašto je Savska prioritet, gradonačelnik Tomašević objašnjava.
2: Znači, prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski promet od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najmoguću veću brzinu, i u tom smislu kako bi još što više ljudi onda i koristilo. Međutim, nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koje smo radili, jest da se svakodnevno, a i što je najgore, se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze, znači, u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju.
0: Počinje Fantastik Zagreb Film Festival, najveći festival fantastike i žanrovskog filma u regiji. U 11 festivalskih dana ljubitelji znanstvene fantastike, trilera, psihološke drame, filma strave mogu pogledati niz intrigantnih i najnovijih filmova, kao i kultne žanrovske klasike proslavljenih autora. Direktor festivala Stjepan Hundić.
3: Festival otvaramo danas na ljetnoj pozornici Tuškanac. U 9.30 prikazujemo film Uljezi, Imposters, koji je imao svjetsku premijeru na South by Southwestu koji sam spomenuo. Jedan izuzetno zanimljiv i dobar i atraktivan spoj znanstvene fantastike, trilera, malo horora i malo drame. Goste nam dolazi Caleb Phillips, redatelj filma i scenarist, koji dolazi danas za nekih par sati sljedeće iz Los Angelesa, i on će publici predstaviti film. Nakon toga ćemo održati jedan mali kraći razgovor nakon projekcije, pa evo, pozivam i one koji možda i razmišljaju bili došli, evo, da mogu poznati ovog jednog vrlo talentiranog mladog Amerikanca iz Los Angelesa.
4: Vremenska prognoza.
0: Krunoslav Mikec.
5: Sunčano i vruće bit će i u nastavku dana i dalje uz većinom slab vjetar, a najviša se dnevna temperatura zraka očekuje oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Toliko i jest u gradu. Na Griču 33, isto toliko na području zračne luke, stupanj manje u području Maksimira, a na Sljemenu 26,5 Celzijevih stupnjeva izmjereno je u 15 sati. Relativna vlažnost 32%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 15 je sati i 14 minuta. Dobar vam dan uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
2: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture. Od 26. do 28. lipnja uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima na Volovčici. Ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na Kvartovi kulture HR. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
4: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: 15 je sati i 30 minuta, dobar vam dan, dobra vam vožnja, dobar vam tek, nemojte preveć, lakše ćete i lakše ćemo svi skupa kroz dan. Kad je ljeto u pitanju, kao i u ostalim stvarima, obično se dijelimo na dvije glavne i više podgrupa. A ove dve glavne su kako što manje raditi i što više se odmarati ljeti i kako što više raditi i što više toga napraviti. Pa u ovu skupinu B spada naš gost, gospodin Adam Končić, koji je utemeljio glumački festival u Krapini i po Zagorju, koji već 19 godina, sljedeće godine bi se onda trebala slaviti 20. obljetnica, kulturom časti Zagorje, one koji ga posjećuju, a ljeti, čini mi se, peti put zapravo će nam to gospodin Adam Končić uz jedno dobar dan, dobrodošli, reći sam. Dobar dan.
1: Lijepi dan vama i slušateljima. Evo da, drago mi je da možemo najaviti naše peto ljetno izdanje predstava u Krapini i po Zagorju.
0: Dakle, počinje sutra, trajat će do 5. srpnja.
1: Tako je, 7 predstava, rotirat ćemo unutar 12 sredina, nekih prekrasnih lokaliteta pod zvijezdama. Priča je zapravo krenula u vrijeme korone i ono, kak se veli, svako dobro za neko zlo, odnosno obrnuto zlo za dobro. Nama je donijelo 5. ljetno izdanje, dakle, predstava pod zvijezdama, koje već tradicionalno ide zadnji vikend u lipnju do kraja prvog vikenda u srpnju. I sretan sam da evo ga 7 dobrih komedija, dobrih naslova zapravo gostuje u tih 12 sredina diljem Hrvatskog Zagorja.
0: Evo, drago nam je čuti, otvorili ste nam apetit, a onda idemo redom. Otvaranje je sutra, pa vas molim da nas rasporedom onako baš programski u kratkim crtama, ali opet obavijestite o vremenima, terminima i o tome naravno gdje će se predstave odigrati i o čemu, o kakvim konkretno predstavama je riječ.
1: Uvijek je otvaranje u Krapini, dakle to je taj zadnji petak u lipnju, jedan sjajan lokalitet na Hušnjakovom, znači vani na otvorenom, prekrasna velika pozornica, dakle sutra u 9 sati na večer gostuje Lektirum teatar iz Zagreba sa predstavom Suparnice, tu su drage kolegice Natalija Đorđević, Ksenija Pajić i kolega Mladen Čutura. Ta ista predstava gostuje preksutra u Poljanici Bistrajnskoj, dakle u općini Bistra, također od 9 sati prije gledanja utakmice koje će biti dakle, na platnu na toj istoj pozornici. Naime, u Poljanici Bistrajnskoj ima jedan prekrasan kulturno-informativno-turistički centar koji je prekrasno preuređen i ispred te dvorane, odnosno zgrade, će biti postavljena pozornica u subotu, dakle na večer u 9 sati, također predstava Suparnice i nakon toga gledanje utakmice od 21 sat Hrvatska Gana, zadnja
0: se razme.
1: Iza toga ta ista predstava gostuje u nedjelju u Dubravici, on ima jedan šator, dakle na igralištu osnovne škole, tamo će se cijela priča odvijati. I evo ga, drago mi je da smo ponovno i tamo, s tim da će predstava u nedjelju Suparnice, dakle, igrati u Dubravici u 8 sati na večer. E, sad se mi vratimo sutrašnjem danu. Dakle, sutra paralelno zapravo u Krapini imamo još dvije predstave. Jedna dolazi na Marija Gorički trg, dakle, u centar općine Marija Gorica. To je predstava Provod, Fuhu teatra iz Zagreba. 5 mojih sjajnih kolega glumaca, Luka Petršić, Filip Detelić, Matija Šakorenja, Tim Sedlar i Josip Brakuš, ponovno igraju ovu predstavu i u Marija Gorici, dakle sutra od 9 sati na Marija Goričkom trgu. Istu predstavu možemo vidjeti i u nedjelju na mojim Bedekovčanskim jezerima, dakle to je općina od kud ja dolazim, od 8 sati, znači vani pozornica uz jezero na otvorenom, divan ambijent i vjerujem da će evo ga, biti puno ljudi i na mojim bajerima, kako mi to zovemo po domaći. U sutrašnjoj večeri još igramo jednu sjajnu predstavu Luka Modrić, Moja igra. Dakle, troje dragih kolega Matej Đurđević, Laura Čerina i Denis Bosak dolaze u Pavlovec Zabočki, to je jedna gradska četvrt, dakle grada Zaboka, koja ima sjajan jedan lokalitet iza dakle DVD doma vatrogasnog u Pavlovcu Zabočkom, tako da sutra paralelno, evo ga, u Krapini i Mariju Goricu u 9 sati počinje predstava u Zaboku Luka Modrić, Moja igra. Ta predstava će još gostovati u Pregradi u, dakle, ovu nedjelju, ali također od 8 sati na Trgu Gospe Kunagorske. Onda što još donosi ovaj vikend, dakle rekli smo preksutra Poljanica Bistranjska Bistra, rekli smo Bedekovčina Provod, rekli smo Dubravica Suparnice i rekli smo Luka Modrić Pregrada. Međutim, imamo još čak dva naslova ovu nedjelju, dakle na super lokalitetima, to je recimo Prigorje Brdovečko, pored kapelice, ako se ne varam, Svetog Josipa, nek mi ne bude zamjereno, dakle naši pročelove benzinske u Prigorju, jedan ogroman prekrasan plato koji se već potvrdio nama za igranje ovih predstava vani preko ljeta. Dakle, dolazi i teatar iz Zagreba, Mamini sinovi, od 20 sati i 30 minuta. Dakle, kolegice Mateja Elezović, Petra Težak i kolega Borko Perić, nova njihova predstava Mamini sinovi u Prigorju Brdovečkom ovu nedjelju od 8:30. I onda ona, kak se veli, cuka komcu let za ovaj vikend, to je predstava Kaja Ljubav, glazbeno-poetski uradak Moje malenkosti i četvorice glazbenika, koji ćemo igrati od 20 sati i 30 minuta na platou ispred crkve u Zlatar Bistrici, crkve posvećene, dakle, Svetom Ivanu Krstitelju. Sad su njihovi vanjski dani i evo ga, završavaju u nedjelju sa našom predstavom na prekrasnoj jednoj poziciji, gdje zapravo mi umjetnici sa pozornice gledamo zalazak sunca, a publika sjedi dolje ispod nas i uživa u tim kajkavskim lijepim pjesmama odabranoj poeziji, s obzirom da je to predstava koju smo napravili, dakle, mi komedijaši Zagrebačko gradsko kazalište Komedija u koprodukciji sa mojim festivalom, dakle glumačkim festivalom u Krapini.
0: Dakle, početak je u 20:30, ne?
1: Tako je, 20:30, Zlatar Bistrica. Onda u sljedećem tjednu imamo još samo tri predstave, zapravo u Klajncu u utorak 30. dakle lipnja, od 20 sati u parku znameniti Klančana. Igramo sjajnu predstavu Direkt u glavu, ponovno Filip Detelić, ponovno Borko Perić. Zatim ćemo u srijedu 1. srpnja imati u Velikom Trgovišću na platovu iza osnovne škole od 20 sati novu predstavu Gavran teatra Papučari, a koja će i zatvarati festival 5. srpnja, dakle to je druga nedjelja u Gornjoj Stubici u sklopu Cool Park Festa. Dakle, tu smo si dali ruku sa turističkom zajednicom Gubčev kraj, koja ima taj cijeli vikend događanja, pa ćemo, evo ga, 5.7. dati predstavu u 21 sat Papučari Gavran teatra u Gornjoj Stubici. Evo, to je tih 12 predstava diljem Zagorja. Ulazno sve predstave osim u Dubravici je gratis. Dubravica ima simboličnu kartu. Tako da, evo, pozivam sve one koji možda nisu sad nešto najbolje pratili ili zapamtili, nije ni potrebno, neko tiđu na društvene mreže, to je tamo sve oglašeno.
0: Kamo našu... točno trebamo tići? Jeste na Facebooku, pretpostavljam?
1: Dakle,
0: ili...
1: Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, i što je najvažnije, naša internetska stranica gfuk.hr. Dakle, sve informacije ove koje sam ja sad rekao možete si polako u miru proučiti, dakle, gdje je koji dan predstava. Evo, hvala Radio Sljemeno da nas prati, da poziva ljude uz nas u naše prekrasno zeleno Hrvatsko Zagorje, koje će biti ovaj vikend divno, jer evo, ovi lokaliteti svi nude i štandove sa osvježenjem, dakle bit će mnoge udruge, mnogi ugostitelji i tako dalje sa nama, pratit će nas da bi ljudima bilo ugodno i da bi, evo ga, predstavu mogli gledati uz neko osvježenje. A ono što je najvažnije, naš festival uvijek krase ta druženja sa glumcima poslije predstava, pa vas pozivamo, evo ga, da popijete piće, da se malo podružite sa nama od sutra do druge nedjelje.
0: Osnivač, ravnatelj i predsjednik Kulturne udruge Glumački festival u Krapini i u Zagorju, gospodin Adam Končić. Ako nije znao na pamet sve predstave i sva mjesta, pa ste možda malo škicnuli, sad ste naučili tijekom ovog javljanja. Hvala vam što ste bili iscrpni. Osobito nam je drago ipak spomenuti i web mjesto gdje se to sve može po potrebi u miru u nekoj hladovini naći, a nadam se da ćete se u hladovini, zelenilu i, evo, kao što ste i sami rekli, uz lijepu ponudu zagrebačkih ugostitelja i gostoljubivost ljudi toga kraja naći s brojnom i sve brojnijom publikom, a onda uplovljavamo u sljedeću godinu koja će biti obljetnička, 20. ali za to će biti još vremena u poslijepodnevnom i svakom drugom programu Radio Sljemena. Hvala vam od srca.
1: Hvala vama još jedan put, veseli me i naravno naš veliki jubilej sljedeće godine, ali posebice ovo peto ljetno izdanje glumačkog festivala po Zagorju koje je upravo pred nama.
0: Evo, a pred nama je i vaša izvedba, gospodine Končić, ugodno poslije podne vam želim, dobre predstave u mojemu srcu na 881 u programu Radio Sljemena.

oka zvezda ti zvira. Srce zaigra,

Za vrijeme 76. Hanžeka, a to je još danas i sutra, autobusne linije terminala Glavni kolodvor prometuju izmijenjeno u oba smjera između 18, 21 i 30, a obostrana autobusna stajališta Lisinski, NSK i Trnjanska Savica neće biti u funkciji, bit će zatvoren promet za vrijeme trajanja natjecanja danas na ulici Hrvatske bratske zajednice između ulice Grada Vukovara i Slavonske na istočnom i na zapadnom kolniku, pa računajte na to u gradskom prometu koji bi trebao biti sve rjeđi s obzirom na to da je lipanjski datum sve viši, a bliži nam se i srpanj. Međutim, nikad dovoljno opreza na cestama i autocestama. Na onoj A1 između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera je gusto, na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić na mostu Sava u smjeru Krapine kolona je duga 4 km, a na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te Buzini Zagreb-Istok u smjeru Istoka vozi se usporeno uz povremene zastoje. Čuvajte se, pazite se, dosta je motociklista, motorista, to je ista stvar, biciklista, romobilista, mopedista, se možemo još nečega sjetiti, Mario, to je to. Onoga i onih koji su na dva kotača, čuvajte se i vi koji ste na dva kotača i vi koji skupa s njima ili uz njih prometujete i s njima se susrećete, da bismo smanjili, a po mogućnosti i izbrisali tu crnu, najčešće ljetnu statistiku vezanu uz tu vrstu vozila. Za 9 minuta bit će 16 sati, pa onda još 10 minuta i počinje Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Uživajte do tada isključivo u glazbi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Na Savsku stižu rubnjaci za odvajanje žutog prometnog traka.
3: Paviljoni studentskog doma na Savi obnovit će se nakon gotovo 40 godina.
2: U jeku toplinskoga vala hlad nudi ljetna pozornica Tuškanac, gdje počinje Fantastic Zagreb Film Festival.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucovića, urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Od sljedećeg tjedna na Savskoj cesti bit će postavljeni montažni rubnjaci koji će dijeliti žuti trak s tramvajskom prugom od ostatka kolnika. To je mjera zaštite javnog prijevoza i pokušaj gradske vlasti da ga ubrza. Radovi će se izvoditi noću i neće utjecati na promet. Tramvaj bi od Veslačke do Frankopanske i obrnuto mogao biti brži za čak 7 minuta. Opširnije Ivan Hlupić.
4: Godinama u gradu Zagrebu bezuspješno predlažu da kontrola vožnje žutim trakom bude u ingerenciji gradskog prometnog redarstva. Situacija u prometu se značajno pogoršala povećanjem broja vozila na ulicama, a žuti trak je poput relikta prošlosti. Fizičke barijere najviše su što mogu učiniti ne bili ubrzali javni prijevoz, a vozači će ih kroz nekoliko dana vidjeti na Savskoj cesti, najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Na Savskoj konkretno, na pojedinim dionicama je i 50% prekršitelja žutih traka. Znači svaki drugi automobil ne poštuje zakon, nego krši žutu traku i ulazi u tramvajski koridor i time ga automatski tramvaj usporava. Zato smatramo da trebamo fizički zaštititi žutu traku.
4: Kako će to izgledati i utjecati na promet, pojasnio je pročelnik za promet Andro Pavuna.
6: Naravno da neće se postaviti montažni rudnici gdje god postoje legalna parkirna mjesta na pločniku. Svaki kolni ulaz će naravno biti otvoren. Jednostavno će biti uć, naravno, ono što će se postići efekt, prođe jedan po žutoj, pa drugi po žutoj, pa vama rastu magareće uši, pa treći, i onda i vi. E sad to će biti preko montažnog rubnjaka, pa će biti malo teže, plus policija kad kažnjava, puno će teže biti pobjeć. Ali da, ovo naravno nije zid. Mi dalje tu ovisimo u velikoj mjeri o tome da ljudi ipak poštuju pravila. Ovo je naš doseg. Stvarno molimo ljude da i kroz ovo i razumiju koliko je važno da tramvaj stvarno ima prioritet.
4: Pavuna smatra da će se vrijeme vožnje tramvaja značajno smanjiti na Savskoj, ali i na Horvaćanskoj, gdje se semafori trenutno prilagođavaju vozilima javnog prijevoza.
6: Jednom kad ćemo na Horvaćanskoj sada imati prioritet na jesen, sa 12 minuta na 7 minuta kad padne putovanje sa Prečkog do Selske zbog semafora, i onda kad taj tramvaj još i kroz Savsku će brže voziti, pazite, ako tramvaj dobije 15 minuta dodatnih u svojem cijelom ciklusu, mi ćemo moći dodati dodatne polaske tramvaja, to je kao da smo nabavili nove tramvaje sa istim brojem vozača i s istim brojem tramvaja. Znači mi ovo radimo stvarno da maksimalno iskoristimo postojeće resurse i da taj tramvaj bude brži, precizniji i da češće dolazi.
4: I dok Tomašević poručuje,
7: ništa se neće promijeniti za sve one koje poštuju pravila, koje su već tu 40 godina, za njih će sve ostati isto. Promijenit će se samo za one koji ta pravila krše. Posebice mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila.
4: Ne prihvate li vozači automobila u značajnijoj mjeri korištenje javnog prijevoza, ovakve intervencije na Savskoj najprije bi mogle izazvati gužve veće od onih na koje smo navikli. Prođe li u tom slučaju tramvaj zaista znatno brže, mogao bi to biti, smatraju u gradu, početak promjene svakodnevnih prometnih navika u Zagrebu.
3: Oko podneva je sanirano oštećenje naponske mreže koju je oštetilo teretno vozilo kod Brozove ulice Javlja Zet. U tijeku je normalizacija tramvajskog prometa Tratinskom i Ozaljskom ulicom. Linije 3, 9 i 12 koje su bile preusmjerene sada ponovo voze do Ljubljanice.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad Filip Jurišić dao je otkaz nakon što je kontrolom utvrđena nepravilnost pri korištenju službene kartice. Evo što je o tome rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Interna kontrola Zagrebačkog holdinga je uočila to sumnjivo korištenje službene kartice. Obavljen je razgovor sa Filipom Jurišićem koji je koristio tu službenu karticu. Riječ je o bivšem sada voditelju podružnice Zagrebački digitalni grad, kako bi se provjerile sve činjenice. Jučer je
7: Nakon toga Filip Jurišić dao ostavku i ne samo ostavku, nego i otkaz u Zagrebačkom holdingu. Znači, ne samo da više nije voditelj podružnice, nego više nije niti zaposlenik cijelog Zagrebačkog holdinga. I da to nije odmah napravio, mogu reći da bi i onako dobio otkaz, a ne samo da bi bio smijenjen. Isto tako treba reći da je Zagrebački holding jučer isto tako podnio prijavu oko ovog slučaja nadležnim državnim tijelima, tako da će se uz ovu poslovnu odgovornost koja je utvrđena, pa ajmo reći i etičku odgovornost, da će se onda njegovom pravnom odgovornosti baviti ovog slučaja nadležna državna tijela.
3: Studentski centar kreće u obnovu paviljona 5 i 6 studentskog doma Stjepan Radić na Savi. Izvođač je odabran, no ugovor još nije potpisan, ali plan je s radovima početi krajem srpnja. Damon Balenović.
8: Vrijednost projekta je gotovo 20 milijuna eura, od čega malo manje od 17 milijuna dolazi iz europskih fondova. Paviljoni bi trebali biti obnovljeni kroz 18 mjeseci, a detalje rekonstrukcije predstavio je Mario Župan, ravnatelj studentskog centra u Zagrebu.
9: Ovom rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 862 kreveta u petom i šestom paviljonu, znači kompletna rekonstrukcija, sve ide van, sve se renovira do golih zidova, znači termo fasade, stolarija, instalacija, internet, namještaj, sanitarni čvorovi, znači gdje će biti jedan od najboljih i najmodernijih smještaja u gradu Zagrebu, a uopće u Republici Hrvatskoj što se tiče studentskog standarda. Dvije dvokrevetne sobe će dijeliti jednu zajedničku kupaonicu.
8: Paviljoni 5 i 6 posljednji su put renovirani u oči univerzijade 1987. godine, a još preostaje obnova centralnog paviljona u kojem se nalaze kuhinje, kino i drugi sadržaji. Studenti očekiva zadovoljni planovima, no ističu da ima prostora za napredak. Gordan Kragić, predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.
10: Ovo je prva veća obnova, ako se ne varamo, posljednjih preko 10 godina za studentski centar u Zagrebu i svakako je nešto što studenti pozdravljaju. Prostora za daljnje ulaganje i prostora za daljnji napredak u pitanju studentskog standarda u Zagrebu još ima. Imamo Lašćinu na kojoj bi se moglo smjestiti dvostruko više ljudi, ako se ne varam, koliko je u trenutnom kapacitetu. I Lašćina kao takva isto zavređuje da to da ode u što skoriju obnovu.
8: Lašćina je najstariji studentski dom u Hrvatskoj, istaknuo je ravnatelj SCA Mario Župan.
9: Mi smo napravili jedno idejno rješenje sa arhitektonskim fakultetom. Tamo bi išli na 800 i nešto kreveta.
8: Plan je izgraditi i 4 paviljona za smještaj studenata u sklopu kampusa Borongaj. U Cvjetnom naselju nema prostora za povećanje kapaciteta, ali će se ići u obnovu studentskog restorana. Studentski dom Ante Starčević, poznatiji kao Šara, konačno bi trebao dobiti paviljon s menzom, no potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose. Problem su i sredstva. Čeka se nova runda europskih fondova.
2: Maturanti su jutro spisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, doznala je Željka Mandić.
11: Stresno je razdoblje za maturante koji su danas pisali posljednji obvezni ispit iz državne mature u ljetnom roku, matematiku. Nakon ispita komentiralo se jesu li zadaci bili teški.
12: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
13: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
14: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
15: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
11: Kažu zagrebački maturanti. Trebalo se danas uz napetost zbog ispita boriti i s vrućinom. Mnoge učionice nisu klimatizirane.
16: Da barem plesna dobi klimu.
15: Je malo bilo vruće.
12: Nije bilo tako vruće, imali smo klimu.
11: Posljednji se ispiti pišu sutra. Etika, vjeronauk i glazbena umjetnost. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
17: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore, mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
11: Kako su napisali ispit iz matematike, maturanti će, kao i ostale predmete, moći provjeriti i sami.
17: Kako je to već uobičajena praksa svih ovih godina, najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita na stranicama nacionalnog centra mogu se vidjeti dakle odgovori, tako da će maturanti moći sami vidjeti u kojoj mjeri su uspješno ili nisu uspješno riješili ispit.
11: Oni koji ne polože maturu u ljetnom roku priliku imaju na jesenskom koji počinje 19. kolovoza.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Dan je neovisnosti jer 25. lipnja 1991. godine donesena je povijesna odluka o razdruživanju Hrvatske od ostalih jugoslavenskih republika. Na taj iznimno važan trenutak osvrnuo se u Saboru njegov predsjednik Gordan Jandroković.
18: Prije punih 35 godina Hrvatski je Sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Na Savsku stižu rubnjaci za odvajanje žutog prometnog traka.
2: Paviljoni studentskog doma na Savi obnovit će se nakon gotovo 40 godina.
3: U jeku toplinskoga vala hlad nudi ljetna pozornica Tuškanac gdje počinje Fantastic Zagreb Film Festival.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Na Ribnjaku se održava Pedala Fest u organizaciji Sindikata biciklista koji obilježava 15 godina djelovanja. Šesto izdanje festivala održive mobilnosti u znaku je teretnih kargo bicikala i održivih modela dostave u gradovima. Do 19 sati možete doći i isprobati vožnju kargo biciklima koji mogu olakšati dostavu i učiniti grad ugodnijim za život, naglašava Zvonimir Lozić iz Sindikata biciklista.
19: Prvenstveno želimo da ljudi shvate da nije bicikl samo sredstvo rekreacije, nego stvarno se s njim može obavljati niz stvari po gradu, još pri tome ako mu infrastruktura to dopusti, onda to postaje jedno relevantno gradsko urbano vozilo. Na njemu lakše prevozite dijete u vrtić, na primjer, ili obavite špeceraj. A s druge strane je to moguće korištenje recimo električnih teretnih bicikala u toj zadnjoj etapi dostave, takozvane last mile dostavi, jer mislim da će se svi slušatelji složiti da je apsurdno kakvi kombi i kamioni donose ti ne znam, neku tamo spajalicu iz Kine.
3: Kultura. Najveći festival fantastike i žanrovskog filma u regiji Fantastic Zagreb Film Festival počinje večeras u 21.30 na ljetnoj pozornici Kina Tuškanca. Otvara ga psihološki triler Uljezi, najavljuje Ana Krois.
20: Fantastic Zagreb je festival na kojem se najvećim dijelom prikazuju filmovi znanstvene fantastike, ali i horori i trileri, zatim pustolovni filmovi s manjim ili većim udjelom fantastike, te kultni žanrovski klasici slavnih autora, kaže producent i umjetnički direktor Stjepan Hundić.
21: Od početka ideja bila da to budu filmovi koji neće biti prikazivani u zagrebačkim kinima i u hrvatskim kinima, filmovi koji će imati najmanje hrvatske premijere na Fantastic Zagrebu, tako da eto, imali smo od početka jedan taj koncept koji je zapravo više manje ostao do danas i 16. godina, pa smo očito valjda je napravio neki dobar posao.
20: Na rasporedu je bogat izbor recentnih i nešto starih naslova iz cijelog svijeta, od Japana i Koreje, preko SAD-a, Francuske i Latvije, do Hrvatske i država nekadašnje Jugoslavije. Festival počinje psihološkim trilerom Uljezi, redatelja Caleba Phillipsa, koji dolazi na otvorenje.
21: Predstavit će svoj film Uljezi ili Imposters, kako je originalni naslov, i nakon projekta ćemo imati snimali razgovor Q&A. Vjerujem da je to jedan dodatni poticaj publici da dođe na otvaranje.
20: Fantastic Zagreb održava se do petog sljedećeg mjeseca dijelom pod otvorenim nebom na ljetnoj pozornici Tuškanac, ali i u butik kinu Brick Clubu u Gundulićevoj ulici. Raspored projekcija pogledajte na internetskim stranicama festivala.
1: Sport.
2: Uoči sutrašnjeg glavnog dijela 76. memorijala Borisa Hanžekovića, danas se na fontanama okupljaju ponajbolji svjetski bacači kugle, najavljuje direktor mitinga Natko Bošnjak.
22: Trudimo se dovesti najbolje bacače i najbolji trenutno koji jesu u svijetu su tu. I večeras očekujemo hice preko 22 metra, bacači su, oni zbilja su se srasli s tim fontanama, sa Zagrebom, sa publikom koja ih dođe podržati, svi uvijek to istaknu kao najbolje natjecanje. Tom Walsh je tu, ako se ne varam, 11. ili 12. put u Zagrebu.
2: Zbog atletskog natjecanja autobusne linije s glavnog kolodvora i danas će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera od 18 sati do 21.30.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U Zagrebu i okolici danas je prevladavalo sunčano, povremeno uz malo i umjereno na oblaku. Vjetar je bio većinom slab. Temperatura je zraka od najnižih jutarnjih 17, u rano poslije podne porasla na 32 Celzijeva stupnja. I do kraja dana zadržat će se sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Sunčano i vruće i sutra također sa slabim vjetrom. Najniža jutarnja temperatura očekuje se od 16 do 20, a najviša će dnevna biti oko 34 Celzijeva stupnja. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke vrijednosti temperature zraka te sa slabim vjetrom, potom se očekuje i u dane vikenda.
3: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 32 Celzijeva stupnja, 26 je na Sljemenu, relativna vlažnost je 33%, a tlak zraka 1017 hektopaskala.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Mario Dropučić.
3: Čitala je Jelena Ucović i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

zvijezde i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
2: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture. Od 26. do 28. lipnja uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima na Volovčici. Ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na Kvartovi kulture HR. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Samo da znate da kadulja tjera ose i stršljene ili stršljenove s vaših balkona koju zasadite. Kadulja, lavanda, ružmarin, menta. Osim naravno ako ih ne ljubite toliko pa se s njima i sljubite. Osobno ne bih, ne? A ne bih ni da se sljubite automobilima međusobno na cesti, pa budite oprezni, koncentracija je svima upitna s obzirom na vremenske prilike i na taj, evo, takozvani famozni toplinski val koji nam ne da mira, rasteže nas, rasteže nam živce i strpljenje, a vidim da se rastegnula i kolona na zagrebačkoj obilaznici, sjeverni kolnik, smjer, a neću reći od Buzina, ali na pola puta između Buzina i Botinca, pa kroz Lučko prema čvoru Jankomir i dalje u smjeru Bregane, u smjeru zapada. A vidim da je i u Jankomiru, u zoni Podsuseda, Vrapča, Jankomira, Gusto, kamo god okrenuli i krenuli, Bolonja kroz Podsused i Vrapče, Samoborska cesta također, je jedan prometni gustiš, ako ćete prepriječiti ulicom Jankomir, koja se sjeća s Golikovom, ali ne onom u Voltinom, nego Jankomirskom, u zoni shopping centara, evo da se tako izrazim, pa probati spojiti Samoborsku i Ljubljansku aveniju na istočnom kolniku Škorpikove su problemi. Velika je kolona, veliki je zastoj. Isto je i u širem i užem zagrebačkom centru. Skoknut ću onda sad kad je već prilika i na zagrebački istok, koji mi se čak čini prometno mirniji. A ako vi imate neku drugu ili bilo kakvu korisnu informaciju, broj telefona je 0800 88 15 ili 10. Kad smo kod asfalta, imamo i poruku iz župe Svetog Leopolda Mandića. Kaže: poznati velečasni Željko Lovrić, zvani Don Dante, samoća na asfaltu ne mora biti tvoj jedini suputnik. Zagreb je grad stotina tisuća koraka, a opet u toj silnoj gužvi i buci previše je usamljenih duša. E, Don Dante poduzima akciju vezano uz to, kaže, neće se dati u klišeje, sažaljevanje ni prazne priče, nego će otvoriti prostor za ljude i stvaran susret. U suradnji s katoličkom udrugom Prilika za susret poziva na prvi ogledni susret, probijanje leda, priliku da se opušteno upoznamo, podijelimo očekivanja i predstavimo konkretne aktivnosti koje na jesen kreću u punom profilu. Dakle, dragi samci ili usamljeni ljudi, poziva vas sutra Don Dante u 19 sati najprije na misu, a onda susret u župi Svetog Leopolda Mandića Voltino. Adresa je opet Golikova 42, ali sad na Voltinom, a ne u Jankomiru. A sam Don Dante piše pak ne Dubrava, jer i tamo ima župa Leopolda Mandića. Ne moraš biti sam ili sama u svojoj samoći, Bog djeluje preko ljudi, a možda je ovo tvoj novi početak. Prvi mjesečni susret katoličke udruge Prilika za susret, zapravo ćemo Don Dantea, s obzirom na to da je on medijski, kak bi to čovjek rekao, zgodan ili prikladan, ugostiti telefonom u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena, pa će on to, sigurna sam, na svoj karizmatičan način još pojasniti i potaknuti mnoge od vas da dođu sutra u Voltinu, u župu koja se sve više razvija i okuplja ljude na poseban i drugčiji način. 16 sati, 52 su minute, slušate poslijepodnevni program Radio Sljemena, nećemo više brbljati, glazba je ono kaj vas opušta i drži budnima za volanom na putu kamo god vi bili, neka vam je on sretan.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
13: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
14: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
13: Koliko brži?
14: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
13: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
14: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža oglasi.
15: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviša upozorenja za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva da se izbjegne izlaganje ekstremnim temperaturama. Nakon nje poslušajmo i upozorenje glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
2: Onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što jasno nije dobro.
3: Veliki broj požara nastaje uslijed ljudske radnje. Dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
0: Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 1000 je ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu. Više zemalja ponudilo je pomoć Venezueli, uključujući Sjedinjene Američke Države, koje će poslati spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Solidarnost i potporu izrazile su mnoge latinskoameričke, ali i europske i svjetske države. Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je na društvenoj platformi X-u da SAD stoji uz venezuelski narod u ovom teškom trenutku, te da će State Department, prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa, odmah poslati spasilačke timove, medicinske djelatnike i humanitarnu pomoć. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza, koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
4: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnog svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4-5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
5: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec.
6: Do kraja četvrtka zadržat će se sunčano, te će i dalje biti vruće uz većinom slab vjetar. U petak u Zagrebu i okolici sunčano, te vruće sa slabim vjetrom. Najniža jutarnja temperatura bit će od 16 do 20, a najviša se dnevna predviđa oko 34 Celzijeva stupnja.
0: Magdalena Pongrac uredila je vijesti. 32 su Celzijeva stupnja u gradu i okolici, na Sljemenu 26, relativna vlažnost je 33%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Ostaje nam 45,5 minuta poslije podnevnog programa Radio Sljemena. Uživat ćemo u njemu maksimalno, nadamo se i vi, dragi slušatelji.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Zapravo ne možemo disati, znamo zbog čega. Neću uopće spominjati ni potpirivati situaciju, a vi nemojte potpirivati ništa vani, nego ćemo se svi skupa pokušati rashladiti kako znamo i razmijeniti iskustva. Evo danas na početku smjene sam s vama podijelila spoznaju da puno ledenih, zaleđenih boca ili predmeta u kojima je voda, posuda, zdjela na jednom mjestu zaista emaniraju hladnoću, rashlađuju vas. Još ako imate ventilator, još i bolje. Ali dobro, vi imate klima uređaj ili klimatizacijski uređaj koji radi. Nemate li ga i bude li vam vruće ovih dana? U jeku visokih temperatura koje su zahvatile Hrvatsku, grad Zagreb građanima je osigurao dodatne mogućnosti rashlađivanja i boravak u klimatiziranim prostorima. Uz besplatan ulaz na sve gradske bazene, tijekom vikenda građanima će bez naknade biti dostupni i brojni muzeji, galerije te knjižnice diljem grada. Tijekom toplinskog vala važno je gradu da građanima osigura što više dostupnih mjesta gdje se mogu ljudi rashladiti, skloniti od visokih temperatura, jer situacija je zapravo zaista ozbiljna i time se čuva zdravlje pa i spašavaju životi. Ako dovoljno budemo pažljivi u ovim ekstremnim situacijama, zaista će sve biti u redu, a u suprotnom slučaju neće. Jednostavne su stvari po tom pitanju, pa evo, bez naplate ulaznica bit će otvoreni klimatizirani prostori Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog muzeja, Etnografskog muzeja i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, te galerijski prostor Školica za pet Hrvatskog školskog muzeja u Hebrangovoj 5. Besplatan ulaz omogućen je u Muzeju grada Zagreba, čiji je prostor djelomično klimatiziran. Na raspolaganju su i knjižnice grada Zagreba koje djeluju na 42 lokacije u svim gradskim četvrtima. Većina knjižničnih prostora je klimatizirana te tijekom ljetnih mjeseci zapravo čini ugodno mjesto za boravljenje, čitanje i sudjelovanje u brojnim programima. A detaljne informacije o programima možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici knjižnica grada Zagreba. Tijekom vikenda građani će moći besplatno koristiti sve gradske bazene sukladno njihovu radnom vremenu. Građanima je dostupno 197 javnih zdenaca, poručuju iz grada, s pitkom vodom. Zdenci su raspoređeni diljem Zagreba. Njihov broj posljednjih godina kontinuirano se povećava. Najbliži zdenac moguće je jednostavno pronaći putem interaktivne karte dostupne na mrežnim stranicama grada Zagreba. Zaista je to tako. Pa potražite, dajte si truda. Grad poziva građane da tijekom razdoblja visokih temperatura koriste dostupne mogućnosti za rashlađenje i da prate preporuke za zaštitu zdravlja koje objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. I obavezno slušati radio Sljeme, čija poslijepodnevna smjena završava za 20 minuta. Budite uz nas.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ovo je Sljeme.

Mario Dropučić, naš tonski realizator, pridružio se poslije podnevnoj ekipi Radio Sljemena koja će se jednim dijelom razići. Međutim, Mario će ostati za tonskim pultom, a program će preuzeti kolegica Magdalena Pongrac. Pavle Miljenović birao je glazbu i zapravo još 3 minute glazbe pripada izboru Pavla Miljenovića, a ja sam Jelena Ucović. Želim vam sve najbolje, dragi slušatelji. Ostanite nenadmašni i uz Radio Sljeme.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Maturanti su jutros spisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško i jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
2: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
3: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog i generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
4: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
5: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
0: HŽ putnički prijevoz od ove subote do 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Cijene karata za vlakove prema odredištima na obali snižene su 40%. Svi putnici trebaju rezervirati mjesto u vlaku, pa tako i oni koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka kojima putnici mogu putovati i prema Šibeniku uz presjedanje u Perkoviću. Da vlada prodaje Uljanik brodogradnju 1856, nezavisni sindikat radnika Hrvatske i radničko vijeće doznali su iz medija prošlog petka, a ni nakon tjedan dana nisu službeno obavješteni o postupku prodaje. Istodobno se u javnosti i medijima vode rasprave o toj temi. Zato su iz sindikata zatražili sastanak u Ministarstvu gospodarstva. Potpuno im je neprihvatljivo da se o budućnosti brodogradilišta javno govori bez pravodobnog i službenog informiranja radnika. Radnici ne smiju biti posljednji koji će doznati odluke koje se tiču njihove egzistencije, poručuju iz sindikata te traže da se predstavnici radnika hitno uključe u postupak donošenja odluka i jasna jamstva da se stečena prava neće smanjivati. Sustav porezne uprave na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima u razdoblju od 16 sati sutra do subote ujutro u 8 sati. Razlog je provođenje projekta Digitalna transformacija. Iz porezne uprave izvijestili su korisnike da će im preko sustava e-porezna i m-porezna biti nedostupne mnogobrojne usluge unutar sustava e-građani te ih mole za razumijevanje.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Krunoslav Mikec.
7: U petak u Zagrebu i okolici sunčano te vruće sa slabim vjetrom. Najniža jutarnja temperatura bit će od 16 do 20, a najviša se dnevna predviđa oko 34 Celzijeva stupnja.
0: Sada su u našem gradu 32 stupnja, na Sljemenu je 25 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 34%, a tlak je 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Radio Sljeme.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: U dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu u samo jednoj minuti poginulo je najmanje 164 ljudi, a ozlijeđeno oko 1000. Žrtava će biti još jer su počele stizati vijesti iz najteže pogođenih područja, a mnogi su još pod ruševinama. Svijet šalje pomoć i izražava sućut. Evo što je izjavio za HTV predstavnik pomoćnog ureda za Hrvate u Venezueli Drago Miskijević.
2: Kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako i sve to. Ali sam morao izaći odmah van. Čuvari su rekli da se mora biti jasno. Bilo je opasno ostati unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 sati tako bez komunikacije. I poslije dobro, ujutro onda sam zvao ljude. Godine 67. je bilo isti potres ovako, ali ne tak, nije bio, bio je strašan, ali neko ovaj, ovo je strašni. Ja mislim da onaj tamo je bio 6,5 i tako nešto, ali ovo je 7,5.
0: Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, napisalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X-u. Naše misli i molitve su uz žrtve, njihove obitelji i sve pogođene tom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo svu snagu svima koji su uključeni u napore spašavanja i oporavka, objavilo je ministarstvo. Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviša upozorenja za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Davor Kamuš-Kardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva da se izbjegne izlaganje ekstremnim temperaturama. Nakon nje poslušajmo i upozorenje glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
3: Onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što jasno nije dobro.
4: Veliki broj požara nastaje uslijed ljudske radnje. Dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Krunoslav Mikec.
6: U petak u Zagrebu i okolici sunčano te vruće sa slabim vjetrom. Najniža jutarnja temperatura bit će od 16 do 20, a najviša se dnevna predviđa oko 34 Celzijeva stupnja.
0: Sada su u našem gradu 32 stupnja, na Sljemenu 24, relativna vlažnost zraka je 35%, tlak je 1016 hektopaskala. Prepuštamo vas glazbi po izboru naše Jelene Balint.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Hrvatska obilježava Dan neovisnosti u spomen na 25. lipnja 1991. kada je Hrvatski sabor donio odluku o pokretanju postupka razdruživanja od tadašnje Jugoslavije. Tim je činom potvrđena volja građana da se uspostavi samostalna i suverena Hrvatska država. Premijer Andrej Plenković uputio je čestitku te istaknuo ponos na postignuća hrvatskog naroda u proteklih 35 godina.
2: U spomen na taj dan obilježavamo Dan neovisnosti, te se prisjećamo hrabrosti, odlučnosti i ustrajnosti hrvatskih branitelja i svih koji su stali u obranu domovine, kao i državotvorne politike i vodstva predsjednika Tuđmana. Ponosni na sva postignuća hrvatskoga naroda u proteklih 35 godina, nastavljamo predano raditi na poboljšanju kvalitete života hrvatskih građana, jačanju gospodarstva i zastupanju nacionalnih interesa na europskom i globalnom planu.
0: Više od 100 milijuna ljudi u Europi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva, a sve veći problem postaje i rad na ekstremnim vrućinama. Više od trećine radnika u Hrvatskoj radi na visokim temperaturama. Zato će od drugog sljedećeg mjeseca vrijediti nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: U Poljskoj su se sudarila dva vlaka i nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica. Prema prvim informacijama više osoba je ozlijeđeno. Na mjesto nesreće poslano je 16 vatrogasnih timova. Točan broj ozlijeđenih i uzrok nesreće još se ne zna, a poljske vlasti pokrenule su istragu.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon 3-0 pobjede u finalnoj seriji protiv splitskog Jadrana. Mladost je ostvarila treću pobjedu, slavila je na svom plivalištu s 24-18. Tako je Mladost osvojila 12. titulu prvaka Hrvatske u povijesti, a na vječnoj ljestvici ispred Zagrebačkog kluba je Dubrovački Jug sa 17 naslova prvaka.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Krunoslav Mikec.
5: U petak u Zagrebu i okolici sunčano te vruće sa slabim vjetrom. Najniža jutarnja temperatura bit će od 16 do 20, a najviša se dnevna predviđa oko 34 Celzijeva stupnja.
0: A evo kako sada stojimo s temperaturom zraka. 30 je stupnjeva u Maksimiru, 32 su na Griču, 22 na Sljemenu, 50% je relativna vlažnost zraka, a tlak je 1016 hektopaskala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
0: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
0: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva.
2: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na 188, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. 157 se službeno vode kao nestali. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez rekao je da su međunarodni spasilački timovi iz nekoliko zemalja na putu kako bi pomogli u spašavanju zatrpanih u ruševinama. Svijet šalje pomoć, izražava sućut. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih, koju su postavili vođa oporbe, više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena, a od potresa je prošlo 28 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
5: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
3: Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje, mobilizirala zdravstvene službe i osnovala fond za obnovu i pomoć stanovništvu.
4: Pozivam građane da ostanu mirni u kućama ako su sigurne, tako da možemo olakšati spašavanje onih koji su još zatrpani.
3: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
2: Predstavnik pomoćnog ureda za Hrvate u Venezueli Drago Miskijević izjavio je za Hrvatsku televiziju.
6: Kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako i sve to, ali sam morao izaći odmah van. Čuvari su rekli da se mora biti jasno. Bilo opasno ostati unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 tako bez komunikacije. I poslije, dobro, ujutro onda sam zvao ljude. Godine 67. je bilo isti potres ovako, ali ne tak, nije bio, bio je strašan. Ali neko ovo je strašni, ja mislim da onaj tamo je bio 6,5 i tako nešto, ali ovo je 7,5.
0: Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, napisalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X-u.
3: Naše misli i molitve su žrtve, njihove obitelji i sve pogođene tom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo snagu svim koji su uključeni u naporu spašavanja i oporavka, objavilo je ministarstvo.
1: Kronika dana.
2: Dok se zapadna i srednja Evropa

0: Jutarnje će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 celzijevih stupnjeva.
1: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
0: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojat će onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
1: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s kroničnim bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
2: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
1: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
2: Opće slabosti, glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje vrtoglavice, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
1: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
3: Zbog vrućine je u sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo bez struje. Na jugu Engleske zatvoreno je više od 1000 škola. Europski savez sindikata u Berlinu želi, prema uzoru na stanke za rashlađivanje za nogometaše na svjetskom prvenstvu, uvesti slične stanke i za zaposlene. Rizik za smrt na radnome mjestu povećava se za 7% kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, te za 15% ako je temperatura više od 38.
4: Inicijativa Gospić je naš dom ne odustaje od subotnjeg prosvjeda, jer mjerodavni na današnjem skupu nisu uvjerili građane da je počela sanacija opasnog otpada. Inicijativa navodi da su sve navedene institucije trebale biti u Gospiću prije godinu i pol s odgovorima, analizama i konkretnim planom sanacije. Građanima ni danas nisu predočene analize otpada, ni analiza tla, unatoč tome što je na konferenciji sudjelovao institut koji je te analize radio. Iz Ministarstva zaštite okoliša pak poručuju da je sanacija odlagališta PPK Velebit počela o trošku države, te da voda i zrak nisu onečišćeni. U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odbora potpiše protokol o pregovaranju, a najasnije će se dogovoriti visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
5: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
6: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
4: Maturanti su jutros pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško i jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
7: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
8: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog i generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
9: Nije tako teško bilo.

0: Imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
1: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
2: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze, od teorijskog do praktičnog rada. Do sad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Okičić.
3: Civilna služba u sustavu civilne zaštite trajat će 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
4: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već znači stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području, oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoć punjenju vreća i sve što treba.
3: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
5: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
3: Svi će civilni ročnici tijekom ta 3 mjeseca imati pravo na 2 slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
6: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
3: Ročnici u centrima civilne zaštite primat će naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
2: U sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26, koja se u našoj zemlji održava do 3. sljedećeg mjeseca na pomorskom vojnom poligonu Žirije i vojnoj lokaciji Zečevo, prikazane su sposobnosti naših oružanih snaga za borbeno djelovanje na moru. Nive Skladnić.
7: Združene snage naše mornarice, zrakoplovstva i kopnene vojske pokazale su svoju borbenu moć. 565 sudionika, 25 plovila i 7 zrakoplova prvi put i Rafali. Kao voditelj, planer i zapovjednik vježbe, kapetan bojnog broda Marinko Rubić izvedbu je ocijenio perfektnom.
8: To je bilo nasilno zauzimanje sumnjivog broda, u kojem su osim broda obalne straže sudjelovali i pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga i specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što su pokazali daje nama za pravo danas ovdje reći da smo uspjeli u ispunjenju planiranih zadaća.
7: Izuzetno zahtjevno bilo je osigurati prostor provedbe vježbe i zatvoriti plovni put, napomenuo je zapovjednik HRM-a komodor Damir Dojkić, govoreći iz čega se sve pucalo.
9: Iz borbenih oklopnih vozila protuzračne obrane sa paljbenog položaja Zečevo lansirala se protuzračna raketa Mistra 3 sa broda DBM-82 Krka Hrvatske ratne mornarice. Gađanje su provela topničko-raketna pukovnija sa pancer haubicama 2000. 6 brodova Hrvatske ratne mornarice provelo gađanje iz topova glavnih i pomoćnih kalibara, istovremenim gađanjem na 2 različite mete, i zadnja aktivnost gađanje sa topovima sa zrakoplova Rafal.
7: Vježbu je pratio i ministar obrane Ivan Anušić, te je zadovoljan viđenim. Današnja vježba dio je velike međunarodne vježbe Borbena moć 26, koja se do 3. srpnja provodi na različitim vojnim poligonima u državi.
2: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza, koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
10: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnoga svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, Vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50 tisuća. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
11: Ukrajini je stigao prvi dio od 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio koji je komisija uplatila iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura za proizvodnju bespilotnih letjelica. Zajam za pomoć Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali odobren je tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku.
12: Prije godinu dana kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganja i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
11: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski odobrio je 40-dnevnu operaciju ukrajinskih snaga protiv Rusije. Navodi se da Kijev tako želi pojačati vojni pritisak na ruske položaje u nekoliko smjerova. Odluka je donesena nakon sastanka s vojnim vrhom i sigurnosnim službama.
11: U Poljskoj su se sudarila dva vlaka i nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica. Prema prvim informacijama, više osoba je ozlijeđeno. Na mjesto nesreće poslano je 16 vatrogasnih timova. Točan broj ozlijeđenih i uzrok nesreće još se ne znaju, a poljske vlasti pokrenule su istragu.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
11: Kronika dana. Premijer Andrej Plenković čestitao je na X-u Dan neovisnosti. Podsjetio je da su prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Time je pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, te je potvrđena volja hrvatskog naroda da se uspostavi samostalna država.
2: Ovo tjedno zasjedanje Sabor je završio raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i dok vladajući tvrde da je to prvo cjelovito zakonsko rješenje, oporba upozorava da vlast tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
13: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70 tisuća lovaca, 3 tisuće lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
14: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
2: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva. Nekoliko desetaka tisuća vjernika okupilo se u Međugorju u povodu 45. obljetnice ukazanja Blažene Djevice Marije. Hodočasnici su stigli iz oko 30 zemalja, najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Italije, Australije i SAD-a. Središnje večernje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, koji je istaknuo da je Međugorje za mnoge mjesto unutarnjeg preokreta i povratka temeljnim vrijednostima života. pozvao je vjernike da svaki dan žive evanđelsku poruku te da slijede Gospin put koji je bio put ljubavi. Poslušamo poruku jednog vjernika.
15: Mislim da Marija svakoga od nas poziva ovamo kako bi nas usmjerila na ono bitno. Često smo zbog užurbanog života i nastojanja da ostvarimo svoje snove i ciljeve, rastreseni i zaokupljeni mnogim stvarima. Marija nas želi vratiti najvažnijemu, putu prema svetosti.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
16: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
18: Tri boda s Panamom su uknjižena, ali već po izlasku iz kanadskog zračnog prostora sve su misli usmjerene prema utakmici protiv Gane koja nas čeka u Filadelfiji već u subotu. Izbornik je najavio da će na preostala dva treninga dobro odvagnuti stanje momčadi i pokušati poboljšati izvedbu u odnosu na prethodna dva nastupa.
19: Ostaćemo naravno u sistemu kojim igra. Kojim smo igrali, neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti. Oni su ostvarili plasman, imaju 4 boda, igrat će defanzivno i imati svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije, a ne da čekamo da nam zadnja linija spašava ili Livaković, mi moramo spriječiti prije toga. Prevenciju napraviti, to ne radimo i tu nismo dobri u tom bloku, u tom reposjedu. Kad loptu izgubimo, ne reagiramo na vrijeme, ne reagiramo brzo, pustimo da protivnik ima vremena i prostora da nam da tu dugu loptu, što nas je neko puta ubilo protiv Paname. Ali evo, popravit ćemo se, bit ćemo bolji, evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pricak, će biti lakše.
18: Utvrdimo još gradivo sa sata više matematike. Pobjedom u subotu viza za drugi krug bila bi sigurna. Možda ni poraz neće značiti put kućama, dok bi s bodom vjerojatno zadovoljne bile obje reprezentacije. To su međutim navijačke kombinacije. Momčad ne smije pristati na kalkulacije. Bolje pobijediti bez komplikacije.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
20: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strjelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
16: Jamajčanin Rajindra Campbell, pobjednik je memorijala Ivana Ivančića. Natjecanje u bacanju kugle pokraj zagrebačkih fontana u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Natjecanje je pratio Mateo Novaković.
21: Drugog dana 76. izdanja Borisa Hanžekovića na zagrebačkim fontanama održano je tradicionalno natjecanje u bacanju kugle. Pobjednik 12. memorijala Ivana Ivančića je Jamajkanac Rajindra Campbell hicem 22 metra i 44 centimetra, što mu je osobni ali i nacionalni rekord. Drugo mjesto s 22-21 pripalo je Talijanu Leonardu Fabriju, dok je treći s hicem 21-43 bio Novozelanđanin Tom Walsh. Sutra je na stadionu Mladost na rasporedu završnica memorijala s početkom u 18 sati.
16: Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys.
17: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
22: I tijekom četvrtka je u našoj zemlji prevladavalo sunčano. Ponegdje je bilo umjerene na oblake, a rano ujutro u Istri i mjestimične kiše. Vjetar je u unutrašnjosti bio uglavnom slab. Na Jadranu je u jutarnjim satima puhala slaba i umjerena bura. Podnovi lebite na udare i jaka, a od sredine dana zapuhao je ponegdje umjeren jugozapadnjak. Temperatura je zraka tijekom poslije podneva porasla do najviših vrijednosti između 30 i 36 celzijevih stupnjeva u većini krajeva Hrvatske. I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, a u nekim predjelima i vrlo vruće. Mjestimice se očekuje mala do umjerena naoblaka, a uz jači razvoj oblaka, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za poneki pljusak praćen grmljavinu. Vjetar većinom slab na kopnu. Na moru u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će u kontinentalnim predjelima između 15 i 20, a na Jadranu od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Najviša se dnevna temperatura predviđa u većini krajeva naše zemlje sutra između 31 i 36 celzijevih stupnjeva.
17: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
11: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
11: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
11: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
17: Radio Sljeme.
0: Nakon dnevnih aktualnosti još malo o prognozi. Sutra će biti sunčano i vruće u našem gradu uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Sada su 23 stupnja u Maksimiru, 27 je na Griču, 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 59%, tlak je 1017 hektopaskala. Jelena Balent nam bira glazbu do 23 sata, hvalili ste u porukama, pa evo, znate, to je ona, naša Jelena. A onda glazbenu palicu preuzima Branko Vurušić-Vura u mjesečevim sjenama.

0: sjene nad Sljemenom.
1: Dobro večere. Dobrodošli u Mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vorušić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Ovu ćemo večer posvetiti muzičkim aranžmanima našeg proslavljenog glazbenog umjetnika Alfija Kabilja. Gospodin Kabiljo je nažalost preminuo 1. travnja lani u 90. godini života. Bio je skladatelj, dirigent, aranžer, libretist, producent, pijanist i tekstopisac. Imao je samo 6 godina kada je započeo Drugi svjetski rat, za vrijeme kojega je u 3 navrata boravio u ustaškim zatvorima, a 80% obitelji mu je stradalo u raznim logorima i kaznionicama. Unatoč takovom teškom djetinjstvu, poslije rata se školovao u zemlji i inozemstvu. Diplomirao arhitekturu i počeo profesionalno baviti glazbom u svim njenim oblicima i na sve moguće načine. Ko što već rekoh, ovu smo večer posvetili njegovim muzičkim aranžmanima, pa odabir pjesama, netipično za Alfija, započinjemo uz dječji zbor Zdravo maleni, Nedu Arnerić i Arsena Dedića u songu Kad se male ruke slože. A nastavljamo sa 4 za Kabilja tipične pjesme iz mjuzikala. Neka cijeli ovaj svijet iz Jalte Jalte pjeva Sanda Langerholz Miladinov. Zelena livada isto iz Jalte Vladimir Krstulović. Imali smo jedan lijep dan iz Ivana od Leptira Nevenka Petković, te na posljedku Vjenčanja neće biti iz mjuzikla Kralj je gol, koju nam izvode Veronika Durbešić, Hrvoje Zalar te Ljubo i Hrvoje Zečević. Glazba za koju je aranžmane napisao Alfi Kabiljo.

0: Hej, Njina Filipova, zelena livada je najljepši komadić zemaljske kugle. To je žemčug, dragulj, taj komadić zemlje je divan, nevin, teško ga je riječima opisati.
1: Takvu livadu nema, ni United States.
2: Engleski parkovi su prema njoj prava pustinja, oh yes, really.

0: Ljudska noga još nije na nju stupila.
1: Nikakve mašine ni buldožeri nisu po njoj rovali.
2: God save the green meadow.
0: Reko ga kad? Za mene haroše maciška priroda.
2: Trava je njena meka poput najnježnije djevojačke kose.
1: Aha, yes. Zaluta i poneki leptirić.

Večeras vam sviramo pjesme za koje je aranžmane raspisao veliki Alfi Kabiljo. Uz glazbu obožavao je tenis i skijanje, naravno na Šalati i Sljemenu, a bio je i samoprozvani predsjednik Svjetske hedonističke stranke, te je po njegovim riječima i metak potrošio na Michelinove restorane i fina vina. Što starije, to bolje su, baš kao i vina, i pjesme u njegovim aranžmanima. Pa vam na idealnoj temperaturi i u savršenoj čaši serviramo vrhunsku glazbu u 8 slijedova. Vice Vukov, Tvoja zemlja. Ana Štefok, U potkrovlju stare kuće. Milan Bačić, Danijela. Beti Jurković, Kazačok. Jimmy Stanić, Kužiš stari moj. Sestre BB, Gledam, čekam, shvaćam. Bojan Kodrić, Ako pođem za tobom. I Biserka Spevec, Svaki dan.

glazbenog Neymara i vrhunskog umjetnika Alfija Kabilja. U Zimzelenim sjenama smo već za života predstavili, naravno, kao skladatelja, a večeras, nažalost, postumno i kao aranžera, zamahom njegove, ali i tuđe skladbe. Do kraja slušamo njih još osam. Sugartown, Helga Vlahović, Lutalica Toma, Lado Leskovar, Ne krivite mladog vojnika, Tatjana Gross, Iznenada promijenit će se sve, Vojko Sabolović, Uhapšen u svojoj magli, Slavica Maras, Ima netko, Radojka Šverko, Sve me sjeća na naš dom, Višnja Korbar i Ivana Paleka za kraj. Pođimo nekud. I Luka Pavelić i ja, Branko Vurošić, poći ćemo nekuda kad stavimo točku na ovu emisiju koju smo zajedno ostvarili za vas. Vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije, pa se čujemo nekom drugom prilikom. Do slušanja.

moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim